0: Zintzilik irratia.
1: FM eunean.
2: Zintzilik inerotu.
3: Zentral eolikoak mendietan.
4: Fotovoltaikoak nekazan lurretan.
5: Biometanizazio plantak.
6: Datu zentroa.
7: Abiadura handiko trena.
5: Plataforma logistikoak.
8: Errauskailua.
9: Elektrolizadoreak.
10: Autopista elektrikoak.
5: Subfluviala.
11: Lurraren artifizializazioa.
12: Armagintza.
5: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
13: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
14: Maiatzaren 23an manifestazioa.
15: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
16: Euskal Herria bizirik.

0: Etxo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer itxi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzerturako, mesedez!
3: Ei, zede montel txuten
4: Zintzilik erratia.
3: Nola?
4: Zintzilik motel, FM 100ean.

0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.
3: Kosmik irratsaioa zintzilik irrati librean. Jamaikan musika uin libretan zer.
4: Esan nahi diot nahi du nahi, atxon amon arreba nahi, ostiralero seitatik puntxun, eondela gure zai, zintzilik irratin alai, gure wiki kosmik DJ sintonian roots rigitap drambas jungle musikaz blai.

0: esker. Apa, bai, bai. Gehiago meditatu behar dugu, opa. Eskenek asko, eh? Vale, eta jarekin bukatzen goaz.
1: Nola bukatzen goaz,
0: barkatu. Bueno, esateko modu bada.

0: Zintzilik irratia, ahotsik ez dugunon irratia.
1: Hey, txo, zemuz!
2: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
1: Beitu, zeir itxi zain mugikorrera!
2: A ber!
1: Zintzilik irratiaren kanaletik! Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
2: Buala, ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber!
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu lako, mesedez!

0: Etxo, zemuz!
1: Hementxe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zeiritzi zain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ber, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzerturako, mesedez!
3: Zintzilik irratia!
4: Para tu comunidad,
5: resistencia cultural!
6: En la FM 100, en la FM.

dígame, arriskutsuak dira. Ui, ui, ui, ami usaia txarra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, eksperimentu bat, eromen bat. Zuk zeuke

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zeiritxe izain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ver, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean. Niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Be sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Zilek irrati FM1, horretako irrati librea!

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Lanbide kagerari lotutako osagarrietan 130 milioi euro inbertituko ditu Nafarroako gobernuak. Nafarroako gobernuak torturaren beste 8 biktima aitortu ditu.

0: maiatzaren 30ean larunbata. Auzoko eguna ospatzen dugu Iruñeko alde zaharrean eta Eguzki Irratia Navarreriako bizilaguna bertan izango da gure dendako onena eskaintzeko. Zatoz Navarreriara goizeko 12etatik ordu bietara berritu zure outfita eguzkiko materialarekin eta rakasta lortu. Eguzki denda alde zaharreko egunean ezin duzu galdu.
1: Xoroen mintzoa. Gure amalurraren taupadak zuretxeraino sartu nahi dituen eguzki irratiko saioa. Asteazkenero seietan eta errepikapenak ostegunetan goizeko 9etan. Gure torkizuna gehiago ilundu baino lehen, zabaldu leioak eguzki irratiaren izpiei. Egin zaitez eguzkide eta hasi gaitezen mundu berriak amesten.

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroa.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Kosmik irratsaioa zintzilik irrati librean. Jamaikan musika uin libretan zer.
1: Esan nahi diot nahi du nahi, atxon amon arreba nahi, ostiralero seitatik puntxun, eondela gure zai. Zintzilik irratin alai, gure wiki kosmik DJ.

0: Komunikabide ofizialak entzutean, aspertu aparte, potatzeko gogua ematen badizute,
1: Zintzilik irratia, FM 100.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mese!
3: Esto se llama Día Fatal, y dice así.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizai mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ver, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

0: ¡Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento!
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.
7: Zorionak zintzilekatuei, segi bide horretan FM 100ean.

0: Atxaleko lauak guri gatian eta euskal gatietan zebra bidearen tenurea.
1: Gurutzatu gurekin zebra bidea.
2: Zebra bidea. Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: do that now.
1: Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, ni Malen Frantsesena nauzue. Eta gaurkoan zeurabidea gurutzatzen laguntzeko prest natorkizue entzule, beraz, astera goaz.

Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Hasteko eta behin Galtzagorri elkartea izango dugu gurean, eta gaur bertan izan duten sari banaketa baten inguruan arituko gara solasean, beraz, ea zer kontatzen diguten. Horri segika gaur bertan jakin dugu korrikaren sorkuntza beka nork jaso duen metrokuadroka antzerki konpainiak irabazi du aeka korrikaren hirugarren sorkuntza beka laster eroriko da antzerkia prestatu dute komedia basadi eta parte hartzailea da hau eta esan dugun moduan asteazken honetan iragarri dute sorkuntza bekaren aurtengo irabazlea Tafallako kultur zentroan gara Zi Kastaino naiz irratiko lankidea izan da bertan Ane Elordi korrikako koordinatzaile orokorrarekin eta Oier Gian eta Idoia Beratarbide metrokuadroka konpainako kideekin. Horri segika albistea itartea irekiko diegu eta albistea itartea irekitzarekin batera Gaurkoan, albiste onaren tartea ere izango dugu, Zaloa Badiola, naiz irratiko lankidea, izango dugu gurean, atzoko albiste on asko gustatu zitzaigun, beraz, ea gaurkoan zer dakarren. Horri segika gure irratiko erreportaiaren txanda izango dugu. Hendaiako eta Bidasoako suhiltzaileekin Kasemen arteko elkarlana 2018an hasi zen Europako Poctefa diru laguntzen eskutik alert proiektua abian jarri zuten orduan sustantzia kimikoekin izandako istripuen hiri eta basu sutean erreskate eta larrialdian aurrean prestakuntza elkarrekin egiteko helburuarekin eta azken urteetan mugaz gaindik lankidetzan urratsak egin ondoren, orain bi suhiltzaile etxeak elkarlanean aritu ahalko dira sute eta hondamendien aurrean. Horrez gain gaurkoan asteazkena dugun honetan agerkarien tartean herriaren txanda izango dugu Ainhoa Etxenikek kontatuko digu aste honetan zer topatuko

dugun herrian. Eta horri segika klak gazte agendaren txanda izango dugu. Gazte agendaren berri emango digu Maili Quintanak, klakeko kideak, beraz, datozen bi asteetarako proposatuko dizkigu hainbat kultur eskaintza, jada maiatzean gaude, beraz, herrietako jaiak ere hasiak dira jada, beraz, guzti horietak gehiago, Maili Quintanaren eskutik. Eta horri segika agendaren bidetik jarraituko dugu, baina gure agenda emango dizuegu. Gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuak aipatuko ditugu saioa amaitzeko, baina horretarako saioa hasi beharra dugu, beraz, astera goaz.

Eta gaurkoan, maiatzaren 27 dugun honetan, eguna kontatzen digunari begira jarriko gara. Beraz, 1886 maiatzaren 27 hasiko dugu gaurko egunaren kontakizuna. Hasieratik telefonoz euskaraz hitz egitea debekatu zuten Hego Euskal Herrian. Telefono zerbitzua jartzen ari ziren eta honakoa jaso zuen prentsak. Debekatuta dago aparatu honen bidez hitz egitea kanalez, valentzieraz, asturieraz, euskaraz eta galizieraz. Telegrafoetako langileak elkarrizketa eteteko zigorra aplikatuko du, bere ardura baita lokutorioetan zer esaten den entzutea. Demoran apur bat aurrera egingo dugu, 1921ko maiatzaren 27 Ategorrietako sarraski egin zuen Guardia Zibilak Donostian 7 langile tiroz. Ilez, maiatzaren batetik greban zeuden Pasaiako eta Trintxerpeko arrantzaleak lan baldintza hobeak eskatzeko borrokan, beren sindikatua La Unión gisa ezagutzen zen, La Unión Marítima, sindikatu maioritarioa arrantzaleen artean eta sindikatu autonomoa zen. Idazkari gisa Juan Astigarra Bia zuten, gerora Eusko Jaurlaritzako ministro izatera helduko zena, gudak irantzuen bitartean. Manifestazioaren helburua ere bazen gobernadore zibilari gutun bat ematea, heldu zen eta soldaduek gerarazi egin zuten. Herritarrek pasatzen uzteko eskatu zietenean ordea, soldaduek baionetak jatxi eta beren artetik pasatu ziren soldaduei txalo eginez. 200 metro aurrerago Ategorrietako erlojuaren parean Guardia Zibilak zituzten zain eta ezin zutela pasa esan zieten, airera deskarga bat egin zuten eta ondoren manifestariei tiro egin zieten. Gertaren ondorioz istiluak zabaldu ziren Donostian eta gobernuak gerra egoera ezarri zuen.

Handik 40 urtera 1900 eta 71ko maiatzaren 27an Londreseko Stepney barruteko eskolako 800 ikaslek greba egin zuten kaleratutako irakasle baten itzulera exigitzeko. Chris Serle irakaslea ikasleek idatzitako poesia liburu bat argitaratzeagatik kaleratu zuten. Erresuma Batuan babes zabala eskuratu zuten eta Serle berriro hartu behar izan zuten. Mila bederatzeron eta 75ko maiatzaren 27an, bi turista alemaniarren autoa tirokatu zuten Donostian Espainiako poliziak. Bilbo Beobi autobidean jarritako kontrol batean geratu zuten autoa eta bertan metraiatu zituzten. Zaurion ondorioz, handik 5 egunera, Alexandra Leket hiltzen. Garaiko prentsak turisten zuhurtzia faldari egotzi zion gertaeren erantzukizuna, Eusko Jaurlaritzaren txosten baten arabera, 1960 eta 2013 artean 20 lagun hil zituzten kontroletan gehienetan metraiatuta. Garren urteko maiatzaren 27an istiluak izan ziren Bartzelonan Espainiako armadaren desfilearen aurkako protestetan. Indar armatuen egunaren karietara Espainiar armadak Bartzelona alderik alde zeharkatzea zegoen programatuta. Hainbat eragilek desadostasuna adierazi zuten eta aste osoan zehar ekimen antimilitaristak egin zituzten desfilearen egunean. Poliziak 1000 lagun bildu zituen manifestazioaren aurka egin zuten. Istiluak eragina 10 atxilotu eta 100 manifestari zauritu zituen poliziak. Eta azken data bat, gaurko egunez duela 5 urte, 2021ko maiatzaren 27an, eskola batean Kanadako jatorrizko herrietako 451 haurren gorpuzki aurkitu zituztela jakinarazi zuten. 1891 eta 1986 bitartean irauntzuen aur natiboentzat antolatutako barnetegi sistemako Kamloops hirian izan zen. Kanadako gobernuak elizarekin batera jatorrizko herrietako familiei aurrak lapurtzen zizkieten asimilatzeko xedez. Guztira kalkulatzen da 150.000 aur igaro zirela eskola horietatik eta beren hizkuntzetan mintzatzea debekatzeaz gain eraso kultural, emozional, psikologiko, fisiko eta sexualak pairatu zituzten. Asko gainera hil egin zituzten eta izenik gabeko hobietan lurperatu zituzten milaka. 4100 aurren gorpuzkiak identifikatu zituzten, baina askoz gehiago izan daitezkela diote adituek. 2022an, Kanadako parlamentuak barnetegi sistema hori genozidio izendatu zuen, eta geroago Frantzisko Aita Santuak Kanada bisitatu zuen, Elizaren erantzukizunagatik barkamena eskatzeko. Eta gaurko efemeridea kantu batekin amaitzeko ez dugu kanturik topatu, beraz erredakzioan galdetu dugu, galdegin dugu kanta proposamen baten eskean eta gure teknikari Joar Aizporuk eskaini digu edo eskatu digu hobe esanda Benito Lertxundiren Itzala abestia, beraz hori entzongo dugu, bezala zerbait egingo dugu.

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu literaturaz hitz egiteko ordua ere, literaturaz, baina Galtzagorri elkartearen eskutik, eta horretarako nola ez gurean dugu Izaskun Jauregi, arratsaldeon.
1: Bai, kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, aurre egun kompleto eduki dugu, eta pixka bandekatuta, baina oso pozik ikasturtea bukatzen goaz.
0: Ja, uda beroa, ja.
1: Hori ere, bai. Lanitiko gutxigo, eta gauza hauek, ez?
0: Gaurkoan, esan duzuko izan goizetik, aritu zaretela lan eta lan, zergatik da hori, konta egozu?
1: Bueno, gaur goizan eduki degulako Liburu Gaztea Book Trailer sariketaren sari banaketa ekitaldia San Telmo Museoan, Donostian, eta atzo gainera eduki genuen Bizkaiko lehiaketa beraren sari banaketa Azkuna zentroan ere, orduan atzokoa eta gaurkoa, ba asko izan da, eta, bueno, nekatuta gaude. Eta horregatik gatoz nekatuta, baina aldi berean gatoz oso pozik, ze, bueno, lortu dugu aurten ere, ba, jendea, gazteak oso pozik ateratzea. Bueno, Liburu Gaztea egitasmoa da Galtzagorrien egitasmo, ba, bueno, denboran zehar gehiena, denbora gehien iraunduenetako bat, 2001 garren urtean sortu genuen, eta 25 urte betetzen ditu orduan aurten. Egitasmoak ez du euki egitura berdina denbora guzti honetan, hasiera batean, bueno, bazan gazteak ziren epaimaikide, eta haiek aukeratzen zuten urteko Liburu Gaztea, bueno, ba, DBH-ko maila ezberdinetan. Baina 2012 garren urtean salto bat eman genuen, eta bihurtu genuen Book Trailer lehiaketa. Orduz geroztik, ba, bueno, batetik daukagu hautaketa batzorde bat, adituek osatua, eta haiek aukeratzen dituzte urteroko irakurgaiak, 12 eta 16 urte bitarteko gaztetxoentzat, eta gero gaztetxoek egin barrutena da, ba, liburu bat hautatu, irakurri, eta Book Trailer bat egin. Egiten da, esan dugun bezala Gipuzkoan eta Bizkaian, eta, bueno, apiskatik gaztetxeen dinamikara, bueno, balotuta dago, irailean hasten da, irailean izen ematea zabaltzen degulako, eta bukatzen da orain, ba, maiatza bukaeran, edo ekainan, eta tarte guzti horretan, ba, liburu irakurri, lanketa egin, eta guztia egiten da. Egitasmoak eman zuen buelta hau, ba, batez ere, bueno, ba, irudiaren aro honetan eta konexioen aro honetan, ba, ikusten genuelako beharrezkoa zala, ez, pixka bat gu ere lerratzea gazten, bueno, ba, mundura eta mundua ikusteko erara. Eta orduan irakurketa eta liburuak ikusentzunezkoekin, eta, bueno, ba, sarearekin, eta lotzea erabaki genuen. Eta uste dugu oso aukera ona izan zela, denboran zehar iraun duelako, gero hitz egingo dugun bezala parte hartzeak ere alabermatzen duelako, sortzen dituzten lanak ere ikusgarriak dira, gaur ere ikusi ditugunak, bueno, pasada bada, zer egiten duten, gaztetxo hauek, eta, bueno, ba, guzti honetaz hitz egiteko Idoian lankidea etorri da, Idoia Iundain, bera da Galtzagorrien gazteentzako egitasmoak bideratzen dituena, eta aurrezkuntzan graduatua, eta psikodidaktika masterra ere badu, eta beste behin ere egontzan hemen, orain ez dugu goratzen, zeren inguruan?
2: Liburu Aribun,
1: baita ere gaztentzeko beste egitasmoa, arratsaldeon Idoia.
0: Arratsaldeon.
1: Bueno, ez dakit, igual kontatuko diegu entzule izan guzkundan, ez? Nola...
2: Bai, bueno, zuk pixkate esan duzu, ez? Pozi gaude, ongi joan da gaurko sari banaketa, bai atzokoa, beti pozgarria daia, bueno, egitasmoari itxiera ematea, ez, ikasturtero, eta jendea pozik ikustea, eta, bueno, pues gazteak ere ikastetxetik atera, eta goiz pasa, ez, Donostira, eta saria jasotzea, eta, bueno, bai, polita izan da, eta polita izaten da urtero, eta pozik, ez? Nik uste ongi joan dela.
1: Bai, ez dugu esan, baina gaur San Telmo, ma 50 pertsona egongo ginen, eta horietatik 40ren bueltan gaztetxoak ziren 12-16 urte bitartekoak, ez da?
2: Hori da.
1: Eta provintzia guztietatik etorreta, baina?
2: Bai, zonalde ezberdinetatik, bai.
1: Beraien irakasleekin, eta bai, danetik. Baina, agian oberena da, trailer baten zatitxo bat edo entzutea, nahi badezu malen hori entzungo dugu Uzturpe taldearena izango da, baina entzungo deguna, Ibarrako Uzturpe ikastolako talde honek irabazi baditu bi sari, gainea, trailer batekin.
0: Bi
1: sari.
2: Doble.
3: Pentsatu nuen ikusi nuen lehen kategoriaz. Noiz hasi nintzen ispiluari iritzia eskatzen? Noiz hasi zen gerra hura? Nola jakin, Txabeleko kilinak tximeletenak ala erleenak ziren, zergatik ez duenaren zapata sentitu. Antzestutako zorionaren zineman nola gaudegu? Nola erantzun fokoak? Nola makillaje denak endu? Laguntza eskatzen dakigu, ala egoa dugu sostengu. Arrainak usuman nahi badu, nola dierazten du?

0: Noi Sprite irakuliko dut ongi.
1: Hortxe. Bueno, Tyler hori da Puff liburua gomendatzeko egindako lana, esan dugu Ibarrako Uztupe ikastolako ikasleak ikaslek egin dutela, eta liburu hori Alaia Martinek eta Udanean sake egindakoa da, eta 1545 argitaletxeak plazaratutakoa. Bueno, hau honek sekulako maila dauka, baina besteak ere oso onak izan dira urtengoak, ezakite zerbait nabarmenduko zenuken urtengo lanen inguruan.
2: Bueno, nik uste dut urtero, ez? Daudela kalitatea handiko lanak, bueno, ni ez naiz epaimahaikide eta ez naiz bereziki aditua ikusentzunezkoetan, baina kalitatea handiko lanak jasotzen ditugu urtero, badira beste batzuk kalitate gutxiagokoak beti, ez? Baina, bueno, horrere, ba, bueno, hainbeste jasotzen ditugu, eta hainbeste ikaslek parte hartzen dute, ez? 1700 ikasle inguru Gipuzkoan, 1300 inguru Bizkaian, orduan, noski hor beti dago anistasuna, ez? Mailari dagokionez ere, baina 250 lan jaso ditugu ikastetxetatik, 32 norbanakok parte hartu dute haien kabuz, eta ba bai, ez daukate zer berezirik aipatzeko, baina bueno, bai, oso kalitate honekoak izan dira gaur finalean ikusi ditugun guztiak, ez naiz guztiak ez diren sarituak izan, ezin delako, baina bai.
1: Bai, batzuk penakin gelditu dira, ze ekitaldira etortzen diren guztiek ez dakite oraindik irabazi duten, ni gaur da finalista.
3: Beraz gaur jakin dute.
1: Bai. Hori da. Epaimaiak erabakitzen duen sarietan, bai, bertan jakin dute. Bai. Eta
2: hori kasualitatea izan da orain entzun dugun hau, ez? Bueno, de hecho entzun dugunean pentsatu dut bakarrik audio bitartez ere balioko luke, ez?
1: Bai,
2: trailer bezala. Honek jaso du epaimaiaren saria, baina kasualidadez bozkatuena ere izan da, ez? Mm-hmm. Publikoaren aldetik horregatik gertatu da sari bikoitzarena, ez? Bueno, kasualidadea izan da, edo ez, baina bueno, ala gertatu da urten.
1: Bai, beraiek oso pozik joan dira.
3: Normala, ulertzekoa.
1: bueno, baina ekitaldia da, pixka bat, egitasmoaren amaiera, lehenago esan deun bezala, eta berez irailean hasi zen, 2025 irailean. Bueno, igual pixka esplikatzen badegu nola izaten dan prozesua ikasturtean zehar, edo liburu autaketatik, bueno, egia esan aurreko ikasturtean hasten da.
2: Bai, ikasturteka egiten den egitasmoa da, baina liburu autaketa aurreko ikasturte amaieran egiten da, ez? De hecho, orain egin dugu urrengo ikasturteari dagokiona. Orduan maiatza aldera elkartzen gara liburu gaztea batzordea, autaketa batzordearekin, eta bertan aztertzen ditugu ba urtean zer argitaratu diren gaztentzako liburu guztiak, eta hor aukeratzen dira urrengo ikasturterako lau, bueno, onenak ez du zertan, baina bai lau hautatuak zeintzuk izango diren, ez? Hor, bueno, gero hitz egingo dugu hortaz. Eta ordun hor hasten da igual, esan, ez? Edizio bakoitza. Gero ja irailean, ba bai martxan jartzen dugu, ba izen ematea, ez? Ikastetxe guztiei bidaltzen diegu, ba ikastetxe mailan parte hartzeko, liburutegiei edo gaztelekuei edo bidaltzen diegu, ba ikaslek haien kabuz parte hartu nahi badute ere jakin dezaten, ez? Aukera dagoela. Eta gero ja, bueno, ba, haien kabuz hasten dira lanean. Nahiko modu autonomoan egiten dute lan ikastetxeek, baina bueno, beti ere hor gaude galtzagorritik, ba, laguntzeko prest eta edo zer behar dutela, ba, zalantzak argitzeko edo. Egiten dugu ere irakasleekin saio bat urtero, bueno, bat Gipuzkoan eta bat Bizkaian, pixka bat ba ikusentzunezko linguaiaren ingurukoa, bereziki ze beldurra handia egoten da hor irakasleen aldetik, ez? Ikusentzunezko linguaiari dagokionez, eta pixka bat ba bueno, ulertu dezaten zer den eta ez dela hori ere ez bakarrik erdigunea, ez? Egitasmoarena literatura dela gure helburu nagusia, ez? Irakurtzaletasuna eta gazteak hurbiltzea liburuetara eta bueno, beste modu batean hurbiltzea eta orduan ba bueno, pixkatori egiten dugu lako saio bat. Bidaltzen dizkiego ere bitartekaritza proposamen batzuk lau liburu hautatu hoiei dagozkienak, ba pixkat laguntzeko ere magian gelan nola landu daitezkeen edo ideiak emateko. Eta gero ja hasten dira ikastetxe bakoitzean haien erritmora, batzuk hasiko dira irailan bertan eta beste batzuk igual uzten dute bigarren hiruhilekorako, ez? Baina bueno, hasten dira ja martxa, mal irakurtzen, bueno, liburuak aukeratzen ere, ze ikastetxe bakoitzean bere modura egiten, no? Baina bueno, gero lantzen, gidoiak, talde lana eta maiatzean ba bai, sari banaketa izaten da maiatza ekainan eta orain ja geratzen zaigun bakarra da sariak erostea eta haiei bidaltzea.
1: Bueno, liburu autaketari buruz, esan dugu lehenago aditu talde badago, la autaketa bat zordea, bueno, ez dakit igual pixkat esplikatzen dugu nola dagoen osatua, eta zeren arabera autatzen dire liburuak, ze DBH bat birako aukeratzen dira bi, eta hiru laurako beste bi.
2: Bai. Bai, batzordea urtero osatzen dugu, badira persona batzuk urtero parte hartzen dutenak, eta ja urteak parte hartzen dutela, eta beste batzuk badaude, ba animatzen direnak horrela bapatean, ez? Eta batzuk badira DBH-ko irakasleak, beste batzuk ba liburuzainak, interesa duten pertsonak besterik gabe, ez? Eta haiek egiten duten lana da, ba guk bidaltzen dizkiegu urteko argitaratzen diren urteko liburu guztiak, aurten 31 uste dut izan direla, bi momentutan bidaltzen dizkiegu, bizatitan, eta haieko egiten dute lana buru belarri urte osoan zehar, eta maiatzen elkartzen gara, eta bertan aukeratzen ditugu, bai. Eta badira hori irizpide batzuk, bai, aukeraketarako beti azaltzen dugu, ez, bilera hortan, badirela irizpide batzuk aukeraketa hori egiteko, alde batetik, lau hautatu direnez, ba, mapa osoa, ez, kontemplatu behar dela, eta ez dela bakarrik, ba, hori, liburu honenak aukeratzea, baizik eta mapa osoa nola geratzen denez, lau liburu horiek osatzen duten hori, ba, izan behar dela orekatua nola baitere, ez, ba, bai, argitaletxeei dagokienez, idazlei dagokienez, emakumezko gizonezko edo ez sortzaile ezberdinei dagokienez, itzulpenak edo bertakoak diren, genero aldetik ere, ez, ba album ilustratuak diren, komikiak diren, eleberriak aniztasun bat mantendu behar dela, beti ere kalitate literarioa noski, eta bueno, mailara edo adinera egokitzea, ez? Egia da egiten dugula sailkapen hori DBH 1, 2, DBH 3, 4, askotan aipatzen da, igual ez dela hori gehien interesatzen zaiguna, ez? Ze beti dago hor gero tokiaren arabera, gelaren arabera, persona bakoitzaren arabera, ba bueno, pues agian banaketa zurrun bat gezigu balio, ez? Baina bueno, guk momentu zorrela sailkatzen ditugu, baina gero haiek aukeratu ditzakete, ba modu librean esan dezamo.
1: Bai, ez da irakurle guztiak leku guztietan ez dira berdinak, ez da. Eta gero aukera ematen diogu ere ezinbesteko zerrenda batetik ere liburuak aukeratzeko, ez da?
2: Hori da, urtez urte, bai 2001-etik gazteek aukeratu zituzten liburu horiek, gehi urtero autaketa batzordeak aukeratzen dituen liburu horiek sartzen dira ezinbestekoen zerrenda batean. Eta hortik aukeratu ditzakete gazteek edo irakasleek lehiaketan parte hartzeko liburuak.
1: Mm-hmm. Hori da, ez du urtero lau hoien arteko bat izan behar, izan daiteke beste horretatik ere, bai.
2: Horiek dira berrikuntzak, gure proposatzen ditugun liburu berri horiek, baina... Mm-hmm.
3: Beraz, aurreko urteko libururen bat izan daiteke da urte horretako bakarrik.
2: Bai, ezinbestekoen zerrendan sartzen diren guztiak sartzen dira lehiaketan. Hau da, 2001-etik daude batzuk horrez, orduan bai. Bai, liburu pila daude zerrenda horretan, bai.
3: Asko errepikatzen dira, badira batzuk asko errepikatzen direnak.
2: Bai. Alde batetik ikastetxe batzutan urtero berdinak irakurtzen dituztelako.
3: Ezekiel eta horrelako.
2: Adibidez. beste batzuk arrakastza dutelako, besterik gabe, edo ez, ba, karo, gazteek ere parte, nola aukeratzen dituzten liburuak, batzutan haiek aukeratzen dituzte, eta beste batzutan irakasleek beraiek proposatzen dituzte, orduan hor berela ikusten da, igual ikastetxearen arabera edo, ez, baina, bueno, haiek uzturpeko hauek, ba, haiek aukeratu dute PUF irakurtzea. Seguramente PUF ez da ikastetxeetako derrigorrezko irakurketa bat, ez, nahiko berria delako, eta ezberdina ere badelako, ez, baina, bueno, errepikatzen dira batzuk urtero, eta suertea dugu noizean main sartzen dela alako berriren
1: bat. Errepikatzez ari gehala, ikastetxeek ere errepikatuko dute, ez da? Egongo dira urtez urte parte hartzen duten ikastetxe fidelak, irakasleak ere, bai, edo irakasleen eraginez ziurraski, ez da?
2: Bai. Nabaritzen da asko, Gipuzkoan 14 edizio daran matzagu, eta nabaritzen da pila bat ez hor badirela ikastetxe batzuk ja da haien ikasturteko proiektu modura, ez, baliatzen dutena lehiaketa edo egitasmoa bera, orduan haien egunerokotasunean oso sartuta dagoen zerbait da, beste batzuk daude, ba, aurten parte hartzen dugu, eta datorn urtean igual ez, hor, baina bai, badira irakasle fidel batzuk eta ikastetxe oso fidel batzuk, bai.
1: Eta, bueno, lehenago esan dezu, baina nola lantzen dute, era ezberdinetan egingo dute, ikastetxe bakoitzean, baina ez dakit badakizu pixka bat ze nola sartzen duten beraien plangintzan, edo nola ez dakit euskerako gaian bakarrik, edo beste batzuetan, edo gehien bat nola lantzen da?
2: Nik entzun dudan agatik, egiten ditugun irakaslekin, egiten ditugun saio hoietan, bastante modu ezberdinean egiten da ikastetxearen arabera. Liburu autaketatik hasita lehen esan duan moduan, ez, batzutan, ba, baia programazioan ala sartuta dutelako liburu bat irakurtzen dute beti, beste batzuk entzun izan dugu egiten dutela ikasleen artean, ezinbestekoen zerrenda hori hartu, ikasleek aukeratzea haien uste zen litzaken ona trailer bat sortzeko, besteen aurrean aurkeztu eta bozka bidez erabakitzen dute gela mailan zein landu, beste batzuk nik uste dut hautatu dezaketela nahi dutena eta horrekin egin. Orduan, hortik hasita ja, ez, ikastetxe bakoitzean ezberdin, gero irakurketa ere, ba, batzuk etxean irakurtzeko bidaltzen dute, beste batzuk gelan irakurtzen dute ozen denen artean, edo tertulia literarioak egiten dituzte liburuarekin, eta lanketa bera ere, ba, suposatzen dut, ezberdin egingo dutela, ez, oro har, bai, da, taldeka jarri, gidoi bat osatu, baina, bueno, nik uste dut hor, bai, ikastetxe bakoitzak bere modura egiten duela, bai. Bai, batzuk, pos, gidoiak, estori boardak, ez, batzuk esaten dute hor lanketa handia egiten dutela, beste batzuk agian zuzenean, ba, irakurri liburu bat sortu, ez dakit zehazki, baina bai, oso lan egiteko modu ezberdinak. Daude.
1: Bueno, hori ere oso aberatsa da, ezta?
2: Eta galdetu duzuna, ikasgaiarena ere, oro har esango nuke euskara eta literaturako ikasgaiko irakasleek ematen dutela izena, baina egia dago guk beti aipatzen diegula, ba, interesgarria litzakela hau zeharka beste arlo batzuetan ere lantzea, ze, claro, superaberasgarria izan daiteke, ba, informatikako irakasleak laguntzea edizioan edo arteko irakasleak nik zer dakit, diseinuan.
3: Atretzoan, edo.
2: Hori da, orduan, bueno, saiatzen gara izan dadin zerbait globalagoa, ez? Ez dela bakarrik euskara eta literaturako, bueno, proiektu bat.
1: Bai, transversala, pixkat, ez?
2: Hori da.
1: Bueno, baina ikasleek parte hartzeaz aparte, ikastetxari lotuta, eta ikastetxetik parte hartzeaz aparte, badago ere norbanakoen kategoria bat, bai epaimaiak saritzen duna, bai publikoak ere saritzen duna. Eta, bueno, hor, nire dut, aurten norbanakoen kategorian epaimaiaren saria irabazi duen trailerra entzun dezakegu, Ikram eta Paolak osatutako zera da, lana da, eta hor diziko Janguren institutotik, bueno, ez dira institutoren izenean aurkeztu, beraien kasa aurkeztu dira, baina bueno, jakin badakigu, bueno, ba, bertako irakasle batek, David Bilbao kantolatzen duela hor irakurketa talde bat, eta talde horretan parte hartzen dutela bi gaztetxo hauek. Eta bueno, entzun dezakegu nola kola nahi duten.
4: Norda. Mezu bat.

0: Sessiz damladık o yusudu.
1: Esin selameti kuzgun.
2: Esin dur güzel mi?
0: Eskutuan egon da orain arte, baina orrialde bakoitzarekin argitara aterako da.
3: Zure zain dago, jada eskugarri liburu denda guztietan.
4: Ze tetrikoa, ez?
5: Bai, ojo ipurdiare jartzen du, eh? Jokin de Petroren etxai gordea liburuari buruzko trailerra zan, eta gira zan, bueno, ba, jartzen dugu pixkat, ez da, irakurtzeko, erakartzen dugu bintzat. Horre, bueno, entzuten da, ez, ahotsaren erabilera, musika, ezakite, ze danetik teknika pila bat erabiltzen dituzte, ez da? Idoia, urte guztia betan danetik ikusi dugu.
6: Bai, bai, nik uste, badoala evoluzionatzen, eh? Igual duela urte batzuk stop motion modan jarri izenean, ez, eta argazki edo, ez, irudi segida hori egitearen amugimendua irudikatzeko hori asko erabiltzen zen, gaur egun ezain beste, orain ja gehiago da antzestua, gero ikusten da ere antzestua, baina ez dadila aurpegia ikusi, orduan hor teknika ezberdinak ez, aurpegiak ez daitezen ikusi, ofa hotxa, bai musika efektuak, irudi efektuak, bai. Eta adimen artifiziala ez digulako uzten, bestela hori ere horregun.
4: Hori ere beste kontua, adimen artifizialarena.
5: Hori oinarrietan jarrita dauka guzta.
6: Bai, sormen lana denean, ba, eskatzen diegu haiek sortzeko. Bai.
4: Bestela trampa.
6: Ez duze laguntza handirik behar, nire ustez. Ez duze adimen artifizialaren laguntza handirik behar.
5: Ez, garbi dago, soia joa dira. Baina, bueno, gaur ekitaldian, bueno, gazteen lana gora ipatzeaz gain, gazteek, haiek, irakasleen konplizidadea eskertu dute asko, eta nik usteate berezi duela ere hemen esateak, ez da? Normalean hemen parte hartzen duten gazteek, badute atzetik alako bitartekari motibatu bat, norbait gutxienez amua jarriko diena, eta adibidez, bueno, oraintxe entzun dugun lanaren egilek saria jaso dutenean, hori aipatu dute, beraz entzuten dugu.
7: Ba, oso pozi gaudela parte hartzagatik, eta irabaztagatik. Eta, ba, eskerrak nahi diogu esan, ba, gure irakasleak, zeba, bultzatu indigu parte hartzeko, eta, ebaita, ba, liburu gaztea elkarteai, ba, elkarte hau sortzagatik eta book trailer bat egiteko aukera amategatik. Eskerrik asko.
5: Pozpozik zeon, ezta? Bai, biak zeon oso pozik. Bai. Eske oraindik ez dugu aipatu, baina sariak potoloak dira. Berriro ekitaldira bueltatzen magia eta ekitasmora, bueno, esan dugu sari batzuk epaimaiak ematen ditu, beste batzuk publikoak, gazte beraik bozkatzen dute. Eta sariak, en fin, gaur bi eraman dituzten neskek, lau neskek, eraman dute premio gordoa, eh?
6: Bai, hori da, daude sari ezberdinak, joan gona izpiskatzatik, epaimaiaren sariaren barruan dago norbanakoena, hauek entzun ditugunak, eta hoiek eraman dute irrider edo ebook liburu elektroniko itako bat, blogger izateko set txikia deitzen zaiona, ba, mikrofono txiki bat, argitxo bat, eta egon da 50 euroko bonoa liburu eta diskotan gastatzeko. Gero dago epaimaiaren sariaren barruan ikastetxen saria, eta hor barruan daude DBH bat bi kategoria eta DBH 3-4. Oitako bakoitzean, ba, abentura txango bat aukeran, hiru aukera ematen dizkiegu, eta 150 euroko bonoa baien artean banatzeko, ere liburu eta diskotan gastatzeko. Eta gero publikoaren saria, hau da, buzkatuenak izan diren bilanak ere saritzen dira, norbanakoena, hor escape room bat eta 1 euroko bono, eta ikastetxeka ere, sari berdina, ez? Bost sari dira, guztira.
5: Abentura txangoak zein egiten dituzte normalean?
6: Ba, aukeran dituzte parapente saltoa, escape rooma ere, edo, orain ez zaitet horriko, irrisarri lan, edo abentura parke oitakoren batera da oroar, parapenteak irazten, no?
4: Bai, ez da.
5: Bai, banik ez notartu.
4: Ez? Banik, bai. Entzuna saria bakarrik nik ere emango nuke izena, baina zein dugu, ez?
6: Ez.
5: Pentsatu beharko dugu, igual elduentzako kategorian bat edo.
4: Bai, grabak blogger setori ere ongetorriko zaio bat emati.
5: Bai, erakargarria da, bai.
4: Bai.
5: Bueno, beste zaugarri bat ekitaldiaren da, saria nork ematen dien, hau da, zeinek ematen dien, banatzen dien, eskura zeinek ematen dien, eta hor sortzaile ezberdinak gonbidatzen ditugu, gaur ere ala izan da. Alaia Martin eta Udane Ansa egon dira adibidez, Puf liburuaren egileak, Unai Pascual editorea, beti saiatzen gea ba pixka bat sektoreko perfil ezberdinetako ba profesionalak ekartzen, ba hori sortzaileak, editoreak, itzultzaileak, egon da baita ere Juan Kurtzegera bide, gure elkarteko Gatzagorreko lehendakaria, idazlea izateaz gain. Atzo adibidez Bizkaian egin genuen Bilbon egindako ekimenean Xabi eta Martin Etxeberria egon ziren, Artxipelagoa komiki liburuko egileak. Eta bueno, gazteengandik jasotzen ditu gazteek haiengandik jasotzen dituzte sariak eta horrek ere badu bere garrantzia. Adibidez, begira zer esan dien gaur Alaiak gaztetxoei saria ematerakoan.
2: Ba, eskerrik asko nere aldetik ere, denei etorri diren guztiei, Uf proposatu zutenei eta finalista ziren guztiei ere eta parte hartu duten guztiei ere, ba, zorionak eta eskerrik asko. Uste dut oso lan politak izan direla denak ere. Eta mamitxua gainera. Eta zuei bereziki, ba, olako mimoz eta beginunez lan egiteagatik eta zuen begiradera anztagatik liburuari, ba, bihotzez eskerrik asko, ilusio handia egin dugu bai Udaneri eta bai Biloi eta liburuaren jiran ibili diren pertsona guztiei. Orduan, hoxe, galderak egiten jarraitzeko, bazutan erantzunak nire ustez behintzat ez direlako hain garrantzitsua, baina galdetzea bai, eta zesanik ez, galderak elkarrekin konpartitzea, ez? Eta besteen erantzunak ere entzunalizatea. Beraz, eskerrik asko.
5: Ba, hori, galderak egitearen garrantzia, eta elkarrekin konpartitzaren garrantzia, zen azkenean, egitasmo honen helburua ez da ez ekitaldia, ez lehiaketa, ez da sariak ere, ez da?
6: Ez, bereziki, bueno, pues, saiatzen garen abintza da, ba, literaturara hurbiltzeko beste bide bat eskaintzen, ez? Eta lanketa sakonago bat egiteko aukera, ez? Beste modu batera egiteko aukera. Eta gainera, ba, egunerokoan oso presente duten lenguaia hori, ez? Ikusentzunezkoena, ba, pixkat modu kontzientean erabiltzea, ez? Ba, zer nahi dugu kontatu eta nola kontatuko dugu hori eta, ez? Zer erakutsiko dugu, zer ez dugu erakutsiko, zer entzungo da, zer ez da entzungo, ez? Hori guztia, ba, pixkat, ba, modu kontzienteagoan, naiz nahi gabe egiten duten ere, ez? Ba, pixkat, lanketa hori ere mandadila eta talde lana, eta, bueno, gustu dute hor badirela helburu ezberdinak, bai.
5: Bai, nik esango nuke ere, bide batez lortzen ditugula gazte preskriptoreak ere, ez da? Nola bait, beraiek gomendatzen dizkiete liburuak beste gazte batzuei. Eta gertatu izan zaigu, guk trailer batzuk editorek ere erabiltzea, eskatzea, haien paginatan edo jartzeko. Orduan, hori ere kontutan hartzekoa da. Eta urtengo guk trailerrak eta aurreko ediziotako guztiak konsulta gai daude, ez da?
6: Guztiak ez, urte-zurte, bagoazela hori da, finalistak izan direnak, esango nuke baiet webunean daudela, aurreko ediziotako ataletan, dendenak ezin ditugulako, ze odeiak ez du den dena eusterik, baina bai, oroar lan gehienak hor daude konsultatzeko eta ideiak hartzeko, eta bai.
5: Gatzagorri elkartaren webunetik sartuta liburu gaztean sartzea da, eta hor topatu daitezke, eta bueno, aurtengoa bukatu da, baina dagoeneko hautatuak ditugu datorren ikasturteko lau liburuak, ez da idoia?
6: Bai.
5: Eta leister egongo dira webunean eta konsultagai, orduan ba, bueno, ba udarako irakurgaia proposak izan daitezke.
6: Hori
5: guk pentsatzen dugu eta hor Beatriz Egizabalek ipuin kontalariak gaur saioa aurkeztu duenak eta azkeneko ekitaldiak beak aurkeztu ditu ere horrelaxe esan die bukatzeko orain badezu honekin horrelaxe esan die gaztei agurtu aurretik.
8: Udaran norbaitek, baka, bukatu da, guain zei galditzezate. Ez dakazue, proposamenik, ez dakazue irakaslerik, ba, gauzak kontatuko izuet, udaran irakurri dezakezue! Irakaslerik gabe! Za, inorrek behartu gabe! Za, ulertzen, zuri gogoa ematen dizula, kozatu, irakurri ingo,
5: Mundiala izan da.
6: Bai, beti, ez,
5: Bai, oso ondo gonda, saioan, bai. Bueno, ba, ez dakit, beste zer ez daukagu momentu ze gehitzeko, irailean egingo dugu, deialdia zabalduko dugu berriro ikastetxetan,
4: Hor normalean ikastetxe berriren batek izena eman nahi baldin badu edo norbanakoren batek izena eman nahi baldin badu nola egiten dute harremana edo?
6: Ikastetxei guk bidaltzen diegu deialdia ikastetxe guztiei, Gipuzkoako eta Bizkaiko ikastetxe guztiei bidaltzen diegu eta izen ematea erresa da, formulario bat beteta egiten dute eta nik jasotzen dut. Eta norbanakoek ez dute izena eman beharrik. Beraz, lana bidaltzearekin, martxoaren hasieran izaten da azken eguna, lanak bidaltzeko, eta ordurako bidaltzen badute, horrekin nahikoa da parte hartzeko.
4: Ba, aurtengoa bukatu da, eta aurrengo urtekoa, ba, ikusiko da, ea udaran batematek irakurtzen dituen liburu horiek, ez da? Ba, hemen txotzeko dugu gaurkoan, besterik gehitzeko ez baldin baduzue behintzat, mi esker bikote, gorean izateagatik.
5: Bai, eta urrengo bat arte.
6: Bai, urrengo
5: bat arte. Ondaitzan, jo.
9: Arrosa Sarearen webunean, arrosasarea.eus.
4: Metro Kuadroka Antzerki Konpainiak irabazi du AEKA Korrikaren hirugarren sorkuntza beka. Laster eroriko da antzerkia prestatu dute komedia basati eta parte hartzailea. Antzezlan performatibo honek Bazkalosteko kantaldietatik abiatuta euskal kultura, transmisioa eta komunitate zentzuari buruz gogoetatzea du helburu. Finean, egileen esanetan, gorroto mezuei aurre egiteko inkonformismoa eta mundu hobea sortzeko itxaropena sustatzea du helburu obrak. Ideia horretatik abiatuta, 23.000 euroko dirolaguntza jasoko dute 25. Korrika kulturaleko ekitaldi nagusia sortzeko. Asteazken honetan iragarri dute sorkuntza bekaren aurtengo irabazlea Tafaiako Kultur Zentroan. Bertan izan da Naiz Irratiko Garazi Kastaino lankidea eta Ane Elordi Korrikako koordinatzaile orokorrarekin eta Oier Gilan eta Idoia Beratarbide Metro Kuadroka konpainiako kideekin hitz egiteko aukera izan du.
10: Ane Elordi, Korrikako koordinatzaile nagusia, egunon?
11: Egunon.
10: Ba, Tafaian gaude, Tafaiako Kultur Zentroan, ba, oraindik denbora pixka bat beharko duen, baina honezkero irrika handia sortu duen berri baten iragarpena izan duzuelako, izan berri duzuelako, hirugarren Korrika Kultur Sorkuntza Bekaren berri eman duzue, eta segidan ez dugu spoilerrik egingo ondoan ditugulako irabazleak, baina eskatuko nizuke laburtzea apur bat, zergatik AEKak eta Korrikak garrantzitsua dela uste duen, apur bat kulturgilei ere, euskarazko kulturgilei ahotsa ematea, baina batez ere bultza ematea.
11: Bai, gure kasuan, Korrikaren bueno, ezagunena edo lasterketa bera badabe bai, Korrikak arlo asko jorratzen dauz eta euretako bat bada kultura eta euskarazko kultura. Eta, bueno, edizio askotan zehar programatzea izan da gure lanetako bat, Korrika bitartean Korrika kulturala antolatzen zan, eta herri-herri ba, programazio lan egiten zan, euskaraz programatzen ez dan leku horietara euskarazko sorkuntza eramateko. Azken hiru edizioetan ikusi dugu egia dala gero eta gehiago programatzen dela, ez Euskal Herri osoan berdin. Eta, bueno, bultzaren mona izen dugu programatzeari baino sorkuntzari. Horregatik, ba, 23.000 euroko beka hori ataratzen dugu, eta kasu honetan, ba, Metro Kuadroka kolektiboko kideen proiektuak irabazi dau. Zeuk esan bezala, ba, desiatzen 2027ko udazkenean obra berria ikusteko.
10: Bueno, eta zer esanik ez, ba, irabazleak hemen ditugula imaginatzen dut. Ba, bueno, ez dakite luze gorde behar izan duzuen sekretua eta eutxi behar izan diozuen asko, edo, bueno, ez dakit gaur apur bat kaleratzea izan delako.
12: Ba, pixka, bai, ez nuke jakingo esaten une honetan zenba denbora ez eduki dugun gordeta, baina pixkatxoa, bai, ez da, bueno, gure taldean bai ja ideara ohitu gara, baina, bai, pixkatxo batean, bai.
10: Bueno, laster eroriko da, kale performance bat da, baina are gehiago, ez dugu spoiler handiegirik eman, baina aurreratu duzue, ba, euskal kulturan ere oso ikua den Bazkaria eta Bazkalosteak presentzia handia izango duela, ez da?
11: Bueno, nahiko genuke, bai, gaia pixka bat hortikan doa, hori ere jorratzen du, eta, bueno, bai, nahiko genukela ere nolabait publikoa ere parte izatea emanaldian bertan, eta, bueno, baliatuko dugu hori ere.
10: Itza asko aipatu dituzue gaur, gaur, belaunaldi arteko elkarrizketak, inkonformismoa, itxaropena, zer kontatu nahi du, edo momentuz zer kontatzen du lasterrerorika daren ideia nagusi horrek?
12: Bai, bueno, alde batetik abiatzen da, bazkalostetako kanta momentu hoien imaginariotik, iruditeritik, ba, bueno, denok bizi izan ditugu horrelako momentuak, eta horrelako momentuetan, sarritan, kantuan hasten garenean, izaten dira oso lelo epikoak, eta beti itxaropena, eta lortuko dugu, eta horrelako sentimendu oso zintzoi lotuta, baina askotan galdetzen genion gure buruai, ba, batez ere bizitzen garen garai ilun xamar edo kezkagarri hauen testu inguruan, ba, zer den hori, ez? Zeri kantatzen diogu hori kantatzen dugunean, zer da erori nahi genukeen hori gaur egun, ez? Edo testu inguru apur bat beldurgarri honetan, ez? Zeinetan, ba, oso ideia eta mentalidade eta mezu, ba, oldarkorrak zabaltzen ari mundu osoan eta baita Euskal Herrian ere, ez? Apiska sentimendu horretatik abiatuta ikusten genuen, ba, ezinbestean teatro izan da bergerola umorea ere egotea, eta iruditu zitzaion polita imaginatzea gaur egun sozialki ditugun kezka hauek, ba, lotzea, ba, denontzat eta segurezki belaunaldi ezberdinentzat hain ezaguna diren bazkalostetako momentu hoiekin, ez?
10: Bueno, garai beltzak aipatu dituzu, Oier, ez dakit garai beltzakote diren ere euskal sorkuntzarako, baina, bueno, pesimismoan erori gabe imaginatzen dut ere aek eta korrikarak bezalako egitasmoek laguntzeka bere beziko garrantzia dutela sorkuntza hori babesterako orduan.
11: Bai, bai, komentatu dezun bezala, ez dia garai erresak, sorkuntzan ere hori nabari dugu egunerokotasunean, asko kostatzen da gauzei bidea ematea, eta benetan gaude oso eskertuta, ba olako bekak, ba daudelako, eta benetan hartzen dutelako, ba, guk egiten dugun lana ere aintzatez.
10: Osan, ba, mila esker, eta goza ezazuela, estreinaldia noizko?
12: Ba, hogeita zazpiko azaro amaieran, eta ez dago oraindik data jarrita.
10: Bueno, ba hortxe, behintzat hortzi muga zehaztua, eskerrik asko eta goza ezazuela bida.
12: Ba, eskerrik asko. Esker.
13: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

zenuten, bere izena sarri entzungo zenuten. Nola ezaguna zen, niretzat hainbeste, kontatuko dizuen suerteren albiste. Emaztea korista, monja koru baten, aurrun norko zen zuen, zaiatzen jakiteen. Espiritu santua, usoak lazantzen, zeiela bat txikitxo, zehaskak betetzen. Musikari zintzoa, gaiztoen maitale, kanta jokalaria, horren da dotore, larruaren eske.

naiz amaika kontzertu kantatzera joan, Patrikan armiarmak sakon eta loan, txampon gehiago ditu.

suerteren ospea, luz batekin lainuke, ura omen zea, borondate horrekin

0: eta bidaren lehen parte hortan utziko dugu, esker mila maren frantzesena. Estantea txaldeko bostak baititugu gure gatzean eta euskali gatzietan, eta bostuntan berriak hartu bat ditugu.
1: Arrosa Sarearen webunean, Arrosa Sarea.
0: Sagot, txibekirekin. Atxaleko bostak ditugu orain guri gatien eta euskali gatietan berrien laburpena Charlotte Etxeberri zurekin.
2: Atxaldeon guzier, alerta horia indarrean jarri dute gaur bihar hartio berote handien gatik. Azken urte horietan berote uinak geroz eta usuago agertzen dira. Landirrean direnak, maiz bezala, gonsos guti dutenak eta langile prekarioak dira. Izan ere, 2005an, 9 langile zendu ziren partez beroaren gatik. INRZaren arabera, 28 gradutik goiti, gorputza landirrean ezartzen da eguzkipean berean lan egiten dutenen dako. Sindikatuek aspalitik galegiten barute ere, gaur egun lanaren arautegian ez da temperatura mugarik lan egiteko. Odol erreserbak apalean dira Akitania berrian. Maila arranguragarri bat gainditu dugu EUFSN arabera. 8.000 odol poltsa beharko genituzke beharrer erantzuteko, baina gaur egun 6.300 baizik ez ditugu lujaldean. Beroa eta besta egunengatik odol emaite gutxo izan dira eta eskasa batez ere O negatibo taldean senditzen da. Orduan EUFSN erritar guziak odola emaiterat joaiterat deitzen ditu, nun beraz miagitzen egunguziz, edo bilketa ibiltarietan zuen etxetatik urbil, data guziak haien webunean atsemanen dituzie. Azkurri bankuak prekaritate higienikoari aurre egiteko bilketa bat burutuko du aste undaruntan. Osiare eta Ibiakoitzan, Ipar Eskoalerriko Azkurri bankuak higiene produktuak bilduko ditu kostaldeko Leclerc denda guzietan. Saboinak, xampuak, xatarrak dentifriza eta babes higienikoak. Haien arabera, frantses estatuan pertsona batek bien gain bere produktu, iruen gain parkatu bere produktu higienikoaren kontsumoa mugatzen du diru eskasaren gatik, edo hautatu behar du janaria eta produktu horien artean. Jakin ere, bihar maizan 28an, menstruazio higienearen nazioarteko eguna izanen dela. Dantzaren maitaldia festivala berriz heldu da irairen amajetik 21erat. Thierry Malandenen azken zuzendari artistiko bezala. Mugak mugiztaraztea xede duen dantza festival eskuzabala eta erritarra da dantzaren maitaldia. Estetiken anistasunaren artean iriko dantzatik baritetaraino publiko zar. Edo gazte ipar eta ego eskalegiko lujalde desberdinen artean programazio eklektikoa aldarrikatzen du dantzaren maitaldiak. Aurten edizio berezia izanen da, Thierry Malandenen azken edizioa izanen baita zuzendari artistiko bezala, 2000-garren urtetik bera baita. Martin Arriagek hartuko du berelekoa urrengo ediziorago, Arno Maui dantzaren maitaldia festivaleko idazkari nagusia entzuten dugu.
3: Ça fait un sacré bout de chemin, mais c'est heureux, c'est un bilbide de boussé à Isanda, baina zura garria ere bai. Eta hau da, Thierry Malandenek zuzendutako azken edizioa, horregatik benetako festa izatean egin nuen. Thierryren asmoa ospatu nahi ginuen, dantza guztiak eta jende guztiak dantzaren guruan biltzea, dantzak lotzen gaituela erakutsi nahi dugu, dantza erritaren proiektu handi bat da, denak mai berean jartzen ditu eta inor gazterian utzi gabe, hori xera asmoa horregatik dantza guztiak dira horietorriak meritzen. Besta gure elkargoko emezortzi erritan zabaltzen da, ego Euskal Herria eta behar nora ere bai. Badira ikuskizunak aretoetan, baina baita urririk emandako emanaldiak karriketan ere. Dantzak ez du mugarik, errietako plazetara, frontoinetara eta karriketara iristen da, eta noski antzukietara ere bai.
4: Et évidemment aussi dans les théâtres.
2: Lekuak gaurtik goiti erosten aldira, programa osoa letandeme.com webgunean atsemanen duzie, jakin presio merkeak ere badirera diru sartze apalak dituzten entzat. Eta kulturarekin segitzeko, ekainaren amabie eta amairuan ospatukora, saltaian besten seigarren edizioa ziburun.

0: azken bi urteetan ezestatua izan bazen euriaren ondorioz, berriz helu da besta ziburuko plazarat, bitiku espirituarekin, besta giroko itzordua, denegidekia, musika ainiztasuna, lagun artekotasuna eta ezagutza horretan ezartzen dituena. Bigaualdi osagarriren inguruan pentsatua, esenak berriz zen jarriko dira zukoko kose arbiza plazan eta pilota plazan, urririk eta denegidekia, saltean best topaketa eta ezagutza artistikoa sustatzen dituen uda astapeneko kultura itzordu nagusi gisa agertzen da berriz ere. Besterik ez, enaldetik saiontan mugurrengo puntua berrietaz.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalijatiak.eus webgunean. Euskalijatiak.eus webgunean.
2: Esker mila, Charlotte Etxeberri eta sari arte gaitan dizugu eta guk berriak hortan utziko ditugu eta zebrabidearen biegen partearekin segituko dugu. Malen Frantsesena zurekin hitza beraz, zuri Malen Frantsesena.
3: Bidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan albisteen ostean iritsi zaigu guri ere albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Zaloa Badiola Naiz Irratiko lankidea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Beroarekin askatuta jarraitzen dut.
0: Egia da ere, bero dagoela, baina gaur haize geixeago badabil, gauean geixeago oztu du, ze atzo gauean ezin ziren leioak ireki ere egin kanpoan bero gehiago egiten zuelako barruan, baina gaur gauean geixeago freskatu duela esango nuke. Eta getzuk ze sentsazio duzun.
2: Nola esan da.
1: Zut berdina pentsatzen. Gaur, ezakit Donostian ari egongo da. Bai, Bilbon bentzat.
0: Bueno, egia da, bazkaltzen ari ginela, bueno, guk kanpoko txabolan bazkaltzen dugu, eta hor, hotz egiten duenean, hotz egiten du, eta bero egiten duenean, sekulako beroa egiten du. Eta gaur, leioak irekite egia da, atzo baino hobeto egon zitekeela. Beste bat emati galdetzen bat emati gazu, agian ez, eh? Baina nire ustez, ala izan da, zuek gutxienez, bueno, zu arratsalde zaude, zuk estu zu lanean bazkaldu.
1: Bai, gaur justu, bai.
0: Gaur justu, bai. Zuk barruan bai,
1: baina egia da, guk barruan bazkaltzen dugu, redakzio barruan dugu jantokia, eta aire kirotua daukagu, beratze claro. Marabila bat da barruan agotea, bai.
0: Bai, nik hor, nabaritzen dut, aire girotuaren ondorioz eztarria nahiko gaizki daukadala. Ez dakit zuk ere horrelakorik izaten duzun.
1: Bai, hori izaten da aire girotuaren albo kaltea, ez? Zenik momentuz ez zut nabari, ez tarriko, eta hori propentsa naizela, eh? Ez tarriko minak eta izatera, baina ez momentuz ez zut nabari eta buru ikutuko dut.
0: Horrela segi dezala, ez da?
1: Hori da.
0: Osongi. Ba, bueno, esan nizun, atzeko albiste ona asko gustatu zitzaidala, gaurkoan ze albiste ona ekarri gozu.
1: Ba, begira, gaur isa sare sozialeko kontu bat da.
0: Ados.
1: Bai, normalean enaiz, horrelakoak ekartzekoa, baina gaur begira jo dit eta esan du, bueno, hau izan daiteke albiste ona. Mm-hmm. Albiste ona ezakitu, baina kuriosoa eta aipatzekoa, agian bai. Malcolm Isha profilean aurkitu dudan bideo baten inguruan hitz egiteran ator gaur, bueno, larun batean, joan den larun batean Loiun ertzaintzak izan zuen jarreraren inguruan badakizue hautsoak arrotu direla, ez Euskal Herrian bakarrik, baita nazioartean ere, bueno, hor ikusi genuen Israelek ere zuzenean Pedro Sánchez aipatu zuela, bere hipokresia eta bueno,
0: nahi.
1: Gora berak, ezta? Ba, Iranek ere izan du esatekorik honen inguruan eta fantasia bat iruditu zait kontu honetan ikusi dudan bideoa. Legoz osatutako bideo bat da, ertzaintzak hipoitutako euskal aktivistekin elkartasun ez edo. Bideoak errepasatu egiten, gure historia errepasatzen du modu batez, nola izan garen zapalduak euskal herritarrok modu oso desberdinetan, baina helburu konkretu batekin. Eta horre ikusten dira, eta dena lego bidez, hori da fantasia. Gernikako bombardak eta diktaduran jasandako, sarraski eta zanpaketa guztiak, eta tartean, etaren astapenak ere ikusten dira, eta tartean, larun bateko Loiuko, infamia hori gertatu zen sarraski hori ere agertzen da. Nola batzuetan, ez, eta hau dakart, agian batzuetan ez garelako konturatzen horrelako gertaerak guretzat agian edo nazioartearentzat edo inkluso guretzat ere gertakari soil izatetik urrun badutela horren inpaktua, badu inpaktua Bingen Zupiria segurtasun sailburuak ere horren inguruan egindako irakurketa eta bueno, ursakonetan gehiagisartu gabe ere, horrelako bideo, ez, puntu, edo horrelako bideo soilek, ba askotan hitzaldi eta irakurketa luze batek baino hobeto azaltzen dutela egoera. Beraz, bueno, aukera baldin baduzue eta sare sozial hau baduzue, ba Malcolm Isha profilian topatu dezakezue bideoa eta nik esango nuke ikustekoa dela.
0: Bai, bada ikusteko modukoa, justu lehen bazkaltzen ari ginela aipatu dugu eta zuk esan duzu nuen neko kuriosoa. Bai, eta egia da nik uste gertatutakoa jende askoren gana, bueno, bestela ere iritsiko ez litzateken jende baten gana iristeko aukera ematen duela honek, naiz eta ba, jendeak agian bata besteari bidaliko dion, ba, begira duze txorakeria edo begira lego horrekin zerregen duten, baina bai, nik uste horrelakoek txoro-txoro, baina laguntzen dutela, hori da, hori da. Oso ongi, ba, mi esker zaloa gaurkoan albiste onau, edo, bueno, bideo kuriosoen berri emateagatik, eta bihar arte, ez da?
1: Hori da, bihar artean.

0: Hendaiako eta Bidasoako suhiltzaileen kasernen arteko elkarlana 2018an hasi zen. Europako Poctefa diru laguntzen eskutik alert proiektua abian jarri zuten orduan. Sustantzia kimikoekin izandako istripuen, hiri eta baso suteen, erreskate eta larrialdien aurrean, prestakuntza elkarrekin egiteko helburuarekin. Eta azken urteetan, mugaz gaindiko lankidetzan, urratsak egin ondoren, orain, bi suhiltzaile etxeak elkarlanean aritu ahalko dira, sute eta hondamendien arabera, aurrean. Olatz Idoate, arratsaldeon.
1: Atxaldeon Malen, joan den ostegunean Irungo suhiltzaileen etxean egin ekitaldian bi zerbitzuen arteko senidetzea ofizialdu zituzten agintari politikoek eta Alert PIG izeneko Europar proiektuaren bigarren fasea 2027an bukatuko bada ere lankidetzak ez duela etenik izango adierazi zuten. Koldo Nausia, Antxeta Irratiko lankidea ekitaldian izan zen guretako eta Arkaitz Orbegozo suhiltzailearekin solasteko parada izan zuen, entzunen dugu, baina suhiltzailea entzun baino lehen, aurran zuen Irune Berasaluzek Gipuzkoako gobernantza diputatuak.
2: Sinatzen dugun akordio edo senidetze hau ez dalako ikur bat, ez da keinu huts bat, baizik eta aspalditik eraikitzen joan den harreman sendo baten emaitza da. Eta gaur konpromiso berri batekin sendotzen dugun elkarlan hori. Mugaren bialdeetan, herri honetan bizi diren herritarren ongizatearekiko eta segurtasunarekiko daukagun ardura partekatuak ematen dio zentzu guztia gaurko ekitaldi honi, eta erronkak ere berdintsuak ditugu aurretik ere esan da, eta helburua ere bera, ez, zerbitzu publiko alik eta onena eskaintzea. Prestakuntza partekatuak, esperientzien trukeak edo jarduteko irizpide bateratuak eta gure erantzun gaitasuna ere sendotu egiten dute. Eta horrek zuzenean eragiten du pertsonei eman behar diegun babes horretan. Beraz, gaurkoan Gipuzkoako Foru Aldundiak berretsi egiten du mugaz gaindiko lankidetzarekiko daukan konpromisoa. Hendaiako suhiltzaileekin daukagun harremana sakontzen jarraitu nahi dugu elkarlanerako bide berriak irekiz, eta egoera partekatuen aurrean erantzun koordinatuagoak albitutuko dituzten tresnak indartuz. Ze azkenean indarrak batzen ditugunean emaitzak ere guztiontzat onuragarriagoak izaten dira. Gainera, eskualdeek paper oso garrantzitsua jokatzen dute Europa kohesionatuago baten eraikuntzan eta Europa bateratuago eta solidarioago baten oinarriak ere sendotzeko balio dute.
3: Arkaitz Orbegozorekin gaude, Bidasoko suhiltzaileen kasernako ofiziala, kaixo?
4: Kaixo, egunon.
3: Gaurkoan simulako edo ariketa partekatu bat egin duzu, Hendaiako suhiltzaileekin batera, izan ere, aipatu dugun bezala, hitzarmen honi esker, hemendik aurrera, elkarrekin lan egingo duzu, ala behar izan ez gero, ezta?
4: Bai, hori da, honek azkenean, urtetako lankidetza badara magu, bai, zeren, Poctefa funtsei esker, pare bat proiektutan, alert proiektutan parte hartu izan dugu, baina falta zen bi suhiltzaileen arteko harreman hori nolabait sendotu eta ofizializatu bezala, ez? Orduan, senietze ekitalde honekin, azkenan egiten duguna da, berez larrialdi kasuan, bai, elkarrekin lan egingo genuke, baina horri zerbait falta zaio, eta da azkenan, elkar ezagutu behar dugu, elkarrekin entrenatu behar dugu, bai, eta praktikak egin behar dira, orduan senietze honekin egiten duguna da, konpromiso bat hartzen dugu, bi suhiltzaileen artean, urtean zehar, ariketak egin, parkeetako bisitak egin, hemen Bidaso aldean dauzkagun arriskuak elkarrekin bisitatu eta elkarrekin aurretik ezagutu alizatea, baldin eta larrialdi bat suertatuz gero, adibidez aeroportuan edo bestelako instalakuntzetan, aldez aurretik bi zerbitzuak ezagutudako arriskuak dira, eta horrek ahalbidetukuna da, gero elkarrekin benetan larrialdi batean lan egin behar izan ezkero, lan hori aliketa eraginkorrena izateko.
3: Aurretik ere uste duten nahian, eta beste zenbait ariketa egin bituzutela, ez, aman komunean, ez dakite, esan edo, orain arteko esperientzia nolakoa izan da, Hendaia horrekin.
4: Bai, azkenean, esan dudan bezala, azkenean, Poctefa funtsen bitartez, parte hartu izan dugun alert proiektuaren barruan, bigarren edizioa daukagu, arreneko alda urte iraun zituen, eta honin, 2027an bukatuko da bigarren edizioa, horri esker, dagoeneko urte batzuren buruan, egin alizan digutugu hainbat ariketa, bai Hendaian, bai hemen Irunen, fiko Bilboan ere bai beregunean egin zen ariketa bat, eta esperientzia oso positiva izan da. Batez ere, suhiltzaiek eskertzen dutena da, azkenan, beroien artean, elkarlan hori ematen du, ba, hizkuntza ez daukatela berdina, baino azkenan bai, euskararekin moldatzen direla, eta ala nola moldatzen dira, eta ba, harreman personal horiek ere bai, ba, pixka bat, areagotu egin dira, egin ditugun maniobra horiekin. Bai egia da, ez zirela nahikoak, zeren bi urtean behin edo egiten genuen, eta esan genuen, bueno, hau nolabait ere egonkortu egin behar dugu denboran, eta pixkat pausu bat aurrera eman zenietze honekin.
3: Horretarako beharrezkoa izan da, erakunde publikoen partetik ere, mugazaindiko lankidetza hori sustatzea, egia da, bizuhiltzaile zerbitzu ezberdina direla, ez, ba, administrazio ezberdinen menpe edo, baina zuen artean elkarlan hori bideratzeko ere, bueno, baliabideak partekatu, koordinatu, ez, aman komunean jarri behar izan duzutela, nolabait, ez?
4: Ba, hori da, azkenean, bueno, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Pirino Atlantikoetako departamentuko kontseiluak betidanikan eta ja azken urteetan berritu izan dituzte beren arteko lankidetza hitzarmenak esparru askotan, ekonomia sustapenean, garraioan eta antzerakoetan, eta bat da babes zibilaren ingurukoa. Orduan lankidetza horren barruan ikusi behar dugu guk nola hor sartu ditugu orain arte aurrera eraman izan ditugun proiektuak, mugazkindiko proiektuak, eta orain pausu bat aurrera egin da, ba, bi suhiltzaileen arteko esenietzea.
3: Hemen Bidasoko kasernan ez dakizten bat suhiltzaile zareten, normalean zein den zuen esparroa, eta bide batez, ba, hitzarmen honi esker hemendik aurrera elkarrekin lan egingo duzute, baina noiz, ez dakit larrialdia zein mailakoa beharko lukea izan, ba, muga pasatzeko.
4: Bueno, momentu honetan, hemen Bidasoako parke honetan, ditugu 48 suhiltzaile eta kabo, eta lau sargentua, 52 pertsonek egiten dute lan, eta gure lan esparrua ez da bakarrikan Bidasoako eremoa, baizik Oarso aldeare joaten gera da, Oiartzun, Errenteria, eta Pasaidoni manera, eta Lezorare joaten gera. Baina, bai egia da, Irun eta Hondarribia azkenan gure zerbitzuak dituen beste parkeak urruti xamar dauzkagu, Zarautz edo eta Tolosa dira gertuen dauzkagunak, eta azkenan gure irteera naturala edo eskaera naturala beti Hendaiatik etortzea litzateke, ezta? Eta hor ba ikusi behar dugu pixkat gure lan esparrua honetan.
3: Aipatu izan den bezala hitzarmenari esker, bueno, hondamendi baten aurrean edo larrialdi handi baten aurrean, esan bezala mugazaindiariko zinetekete edo Hendaiakoak Irun Hondarribira etorri eta gaur simulakoran ikusi dugu, bueno, produktu kutsakorren, bueno, istripu batean aritu zaretela, ez? Ez dakite alakoren batean edo nolakoa beharko luke izan larrialdia hartu eman hori aktibatzeko.
4: Bai, momentu honetan, bai egia da, pixkat gure zuzendariak berizalien zegoen bezala, estatuak nahiko zurrunak dira, eta automatizazioa oraindikan ezin dugu martxan jarri. Automatizazioa zer da, guk naturaltasun guztiarekin Hendaiara joan, eta Hendaiako gona etorri larrialdi txikietarako, bai? Baino, bai egia da, larrialdi handietan, dagoeneko elkarrekin lan eginda gaude. Hemen Irunen ja industri zuten batean 2010an izan genuen industri osore sartako industri zute handi batean Hendaiakoak etorri egin ziren laguntzera, eta gu geu ere bai Hendaiara joan izan gera. Orduan, momentuz, naiz eta automatizazio hori baimentuta ez daukagun bi estatuen aldetik, bai egia da larrialdia handia izanez gero, beti lankidetza hori eskatzea azkenen bere bizikoa da, eta beti ere errazagoa da gaur ikusi dugun hori da, arrisku teknologikoak edo zute industrial handi bat, edo adibidez aireportuan, Hondarribiko aireportuan edo hor mugan dauzkagun trenbide azpiegiturak eta hoietan guztietan larrialdietan gertatuzkero erantzuna handia behar du izan, hau da, jende asko behar da, eta jende asko behar denean laguntza eskatu bakarrik ez, baizik lan hori tartekatu edo sektorizatu ahal daitekenean, hor bai sartu dezakezu, zurekin beti lan egiten ez duen talde bat sartu, beti ere elkar ezagututa eta koordinazioa landuta baldin badu. Erron, hor mota hoietako esku hartzetan primerakoa da elkarlan.
3: Eta hor negozua, mila esker.
4: Zuei.

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan agerkarien tartean herriaren txanda iritsi zaigu. Ainhoa Etxenikek kontatuko digu aste honetan zer topatuko dugun herrian.
1: Egun ondenei, asteuntako lehen horrian Beskoitzeko ikastola dugu aipatuko, beraz, jakimerda 2007ko urtarrilean ikastola berria idekiko dela, amairu urtez prefabrikatuetan aritu ondotik. 2013an buraso batzuek sortu zuten beraz Beskoitzeko lehen ikastola, hasieran lau ikaslerekin, eta garatuz joan da, eta gaur egun beraz 48 aur zenbatzen dira. Ikastolaren berezitasun nagusitako bat da komunitatearen indarra, burasoek toki handia dute eguneroko bizian, eta horrek proiektuen itz partekatzen dituzte. Elkarrekin bizitzea eta euskararen erabilera sustatzea dira ardatz nagusienak. Ikastola berria buraso irakasle eta langileen arteko lankidetzaz pentsatua izan da, eta finantzaketan 2008ko erri urratxeko etekinek lagundu zuten, besteak beste. Egun enpresak eta burasoak erainkuntza eta bukatze lanetan ari dira. Familia berrientzat tokiak badira oraindik, eta informazio gehiago atxemaitanako da justuki gure artikuluan. Mundu Zabalean kronikan ondotik Bologe taldea indartxu dela azaltzen dugu. Hain zuzen ere benzan Bologe Frantziako gizona beratx eta botere txuenetakoa da. Logistika, portu, trenbide eta komunikabideen sektoretan interes handiak dituena. Azken urteetan bere eragina edabide argitaletxe eta ikusentzunezko alojetan handitu dudu, eta horrek kritika ugari piztu ditu. Afrikan, Bologe taldeak hamarkadetan portu, trenbide eta logistika azpiegitura estrategikoak kontrolatu ditu hainbat herrialdetan. Kritikariek neokolonialismo, ekonomia, ustelkeria, zergaiesa eta gobernu autoritarioekin loturak leporatzen dizkiote. 2008an Bologek ustelkeria auzi batean erruduntasuna onartu eta isuna ordaindu zuen, aldi berean komunikabideen kontrol gero eta handiagoak kezka piztu du kultur eta kazetaritza munduan, hain zuzen ere hainbat artistak, idazlek eta profesionalek salatzen dute bere edabidek eskuin muturreko ideiak zabaltzeko balio dutela eta kulturaren independentzia arriskuan ezartzen dutela. Eta azken kronikarekin bukatzeko, hirugarren orrialdeko han eta hemen sailan, 54. udako ikastaroak ditugu aipatzen. Beraz, udako Euskal Unibertsitateak 54. udako ikastaroak aurkeztu zituen Baionan, ekainaren 11tik uztailaren 10 arte eginen direnak. Orotara 23 jardunaldi eta ikastaro antolatuko dira hainbat eragilerekin elkarlanean, euskalien arteko gai garrantzitsuen inguruko hausnarketa eta komunitatea indartzeko helburuz. Ikastaroek formatu hainitz ukanen dituzte, beraz adibidez itzaldiak, main inguruak, tailerrak eta ikerketa saioak, eta hainbat hiritan eginen dira, ala nola Baionan, Iruinean edo Bilbon adibidez. Ipar Euskal Herrian bi hitzordu antolatuko dira uztailaren 3 eta 4 Baionako Etxepare Lizeoan. Lehena zaintza kolektiboren inguruko izanen da, eta bigarrenak Euskal Herriaren balizko pizkundea aztertuko du historia, literatura eta filosofiaren bidez. Ikastaro horiek publiko zabalari idekiak dira, eta 12 euroko gostua ukanen dute. Usaian bezala herriak ere aipatuko ditu asteuntako alean, eta 25 aurkituko dira. Pasa egunon, taldu den aste arte!

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu guri ere agendari begira jartzeko ordua, baina ez edozein agendari begira jartzeko ordua. Gazte agendari begira jartzeko ordua heldu zaigu eta horretarako gurean dugu Klak Gazte ahotsatik Maili Quintana, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Bueno, nosotros Euskal Herri osoa bezala da urtzen, ez urtzen saiatzen edo esan da.
0: Bai, saiakeran behintzat.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, nahiz eta eguraldi hau izan, bueno, nahiz eta ez dakit, batzuk pozik egongo dira, beste batzuk ez, eguraldia alde batera utzita Euskal Herrian, eguraldi ona egin edo eguraldi txarra egin, beti dago, zer eginek, eta horretarako, ba, gaurkoan gazte agendaren berri emango diguzu, baina horren aurretik klaktualitateak ere baditugu ez da?
1: Bai, hori ere bada zerbait konstante Euskal Herrian dela, beti badira klaktualitateak.
0: Bai.
1: Eta bai, zer esan handia eman dugu nahi patu, genon duela bihaztia denik global sumut flotilla, ontzi diak asandako tratua eta baitu zuela Israelek, eta bueno, hori ere, ba, segitu duela izaten, ez? Da zara zijoa flotilla berri ez ergo armadak baitu dut, torturatu dituta atalira oso abuso larriak. Bia hortaz gain, Euskal Herrian bertan ere horrek eudako gertakari larri bat gertatu da. Zan ere, bai gonden larun batean, etxera Euskal Herriera itzultzen flotillako hainbat kide, Loiuko aireportuan, ertzaintzak ba, kideen kontra kargatzen, eta bertan bertaratu zirenen kontra ere bai ongietorria egitera. Eta, bueno, Euskal Herri osoan zurtadurgatu ginen ikusterakoan irudi horiek, ez oso bortzitzak zirenak. Eta horregatik, ba, erantzukizuna eskatu diete Euskal Herritar askok eta eragile guztiek sailburuarik, bingen zupiriari. Eta, bueno, atzo esan zen bai, egia da, zera gratu beharko, baina ala ere justifikatu zuen esan ez, ertzain batek erasoa jasen omen zuela esan ez, beraz. Ba, bueno, ikusten dugun bezala polizia bortizkeriak segitzen du berri izaten eta gainera Euskal Herrian gertatu den honek ba, zer esan handia izan du mundu osoan.
0: Bai, gainera, ez dakit ala izan den edo ez, baina irakurri duanan arabera bingen zupiriak ingelesez barkamena eskatu du edo horrelako zerbait, baina beste bi hizkuntzetan ere hitz egin du, gazteleraz eta euskaraz, eta hoietan barkamenik ez omen du eskatu. Ez dakit ala izan den?
1: Ba, ez dakit, baina bueno, ez dindu karretuko ez azkenan zuritzeko gogoa zabidira ez, haien iluda zuritzeko. Baina hor nori, ba, bueno, gertakari larri horiek izan dira, eta hor nori da bain bat elkarteratzen dira Euskal Herri osoan zehar. Mm-hmm. Eta bueno, ala ere izan dugu ba, beste berri bat, ez dakit gazigozoa edo,
0: nahi?
1: Izan ere Ipar Euskal Herriko gazteek lisea askan adiak ikasten aurten erabaki dute matematikako froga egitea euskera utxan eta mm-hmm. plantu egitea ba, basoa euskera zezin egiteari. Eta horren ari da, Eduan Jeffre Frantzeko Hezkuntza Ministroak iragarri zuen, eta bezortetik aurrera, hau da, bentik bi urtera, liseoko ikasleek pasatzen arko dutela basoa euskaraz, bueno, ez deneke, hauzko del zati bat, eta ba, euskaraz edo hizkuntza gutxituetan espezializatutako ikasleek arko dutela pasa basoa den zati bat, edo basoa euskaraz, beraz, bueno. Ikusiko zagaratzen den, baina erantzun baikor bat da behintzat.
0: Mm-hmm. Bai, eta hori da ikusiko da, egia da, ba bueno, hemendik bi urtera, aldatu egingo dela zein dagoen gobernuan edo, ez da?
1: Mm. Bai, bai, horregatik ikusiko ea egitan...
0: Hori da, hori da, hori da. Ba, bikla aktualitate hauetatik aratago, Euskal Herrian, agenda bete-bete pilpilean dugu, beraz, horretan sartuko gara, ez da?
1: Bai, eta bueno, aipatu genuen bezala dora bi aste, jadanik herrietako jaiak eta auzoetako jaiak hemen dira, eta badugu zerrenda amaigabe bat proposatzeko nire ustez guztiontzat. Orduan, aipatzearen batzuk, gaur hasi dira Bilboko Alezarreko jaiak, eta igandera arte iraungo dute. Mm-hmm. Eta bertan, Andrigina Drag Show, Iran Jaize DJ Kolektiua, DJ Agatalagata, Kontakatillu Kale Kalami, Altxaporro Erromeria, J. Ruiza, Berakatz Tala eta Alarma Morea taldeak entzuna halko dituzue. Eta bertan, Bapaia Lehiaketa, nola ez?
0: Nola ez?
1: Nola ez? txupinazoa, zelai errefeminista, errikiolak eta beste hainbat ekitaldi antolatu dituzte, ba hori auzotik auzoaren. Bueno, badia ere beste bat tokitan, egon hori festak urrengo aste buru honetan, eta, bueno, esango ditugu tokiak, pero ba, ez dugu dena esango, ez la ez dugu inoiz amaitu.
0: Hori da.
1: Horron, Gasteizko Goiko Larra auzoan badia festak, Leioako Lamiako auzoan, Oñatiko Errekalde auzoan, eta gainero ketanago Re Andrekina show ere ikusten harko duzue, Alonsotegin, Pasaidon Ibanen, Mendaroko Trentate auzoan, eta Noetan. Baina, bueno, beste batzuk ere aipatuko ditugu, izan ere, hau da, aste buru honetan, baina urrengoan, hau da, ekainat, bost, seiz, azpi, aste buru horren, ere badira festak. Aipatzearen baten bat, ba, Iruñean, Arrosaldiako jaiak osatuko dituzte, lautik zazpira, eta bertan Gatazkak, Izpiak, Iruñar, Trikidantz, Irati Berrotan Zartzi, Lukiek, Bizaek, eta beste bat alde entzuten arko dituzuen. Aste buru horren ere bai, Kanpezuko, Urbizuko jaiak osatuko dira Araban, eta, bueno, afariak, bazkarik ikuskizunak, txarangak eta jaigiroa izango dira bertan. Eta, aste hurortan ere amaitzeko, Nafarroa berean irisarrin ere bestak osatuko dituzte. Bertso afaria, txarangak, futbol txapelketa, dantza ikuskizunak, jokoak, eta abadezan dituzte, eta kontzertu ere oso onak, Mirua eta Neomak entzunako dituzu bertan. Beira. Eta, bueno, badak egun bezala, ez gara bakarrik erretako jaietan gehatzen, baizik, eta ekimen kulturalak ere badute haien pisua, ez, gure agendan.
0: Horea.
1: Eta, abasteko, ostrial honetan, maiatzaren 29an, bertso saio berezi bat izango da Baionan, arratsaldeko 7an, Biltxoko Elkartean, eta bertan, Albat Altzugaraik gaiak jarriko ditu, eta bertsotan adituko dira, Oiana Arana eta Onintzen Beita. Eta hori berriak antolatu den zerbait da beraz, bueno, ba, plan polita, bertxol zalen zart. Gero, Iruñean, ba, beti bezala laba espazioak kriston eskintza kultura eskintzen du, eta bihar, maiatzaren 28an, Euskal Herriko Bilgune Feministak poesia erreztaldi bat antolatu du. Eta ostiralean kontzertuak. Remeika La Freska eta Bark. Urrengo astean, aste artean, ekainaren 2an, Baionako Mediatekan irakurtzaleak ekarraraziko du Tom Campistron, izan ere bekaturoz liburua irakurri dute, eta orduan ba ekarriko dute liburua aipatzeko, arratsaldeko 6ak eta 4denetan. Eta, ba, bueno, bagoaz Gipuzkoa laurain, Beasainera, Beasain arrano kulturalaren eskutik, Sendabelarren hilabete antolatu dute ekainean.
0: Begira.
1: Orduan, hilabetari hasiera emateko, urrengo aste azkenean, ekainaren 3an, kafe tertulia izango dute Sendabelarren inguruan. Orduan, inoiz horren inguruan jakimina edo izan baduzue, ba, aukera ona. Eta ondorengo larun batean, ekainaren 6an, Sendabelarrak biltzeko irtera eta mirari ukendu tailerra izango dituzte. Eta hortik, eta gero, ba, hortzatako OEA eta Espainetako baltsamoa egiteko tailerrak ere, bai. Horre, bueno, Beasainen alko duzu topatu ukenduak egiteko aukera pila bat.
0: Aukera ona.
1: Bai. Eta larun bat honetan, maiatzaren 30an, Lazkao Palestina Plataformak Palestina eguna ospatuko du, Lazkaon. Goizean kale animazioa izango da, eta inpuin kontaketa bat egingo dute. Eta gero, ba, palestinarren antzak ongo dira, uatan eta aldaren eskutik, eta herriko oin harin ere eta antzalak lagunduko ditu. Gero, ekitaldi bat egingo dute palestinaren inguruan, herri bazkaria, eta gero, abeslari palestinarrak izango dira, Amet eta Nur, Leira Agirre eta Leira Saez, herritarrekin batera. Eta bukatzeko, erdoik pe musika taldearen kontzertuak gozatu dalko duzuen. Eta, urrengo asteburuan ekainak 6an Plentzian dago itzordua, izan ere Señora Sariketan finala izango da Danontzat Gaztetxean, eta ba bueno, ba bertan alko dituzeko zatu bertan feministak. Eta bueno, beti bezala badugu azken kategoria gara bestelako ekimenak egiten dugona, hau da klasifikatzen zain, hori ere asko
0: bai.
1: Eta ziko gara larun bat honekin maiatzaren 30an Azparnen Jaitxola Gaztetxean sustengo gaualdi antolatu U14 kolektiboak, izan ere maiatzaren 16an errepresioan kontrako manifestazio bat egin zuten, eta horre segida emateko, eta dirua biltzeko errepresioaren laguntzeko. Zazetatik aurrera, Samba badago, zikin erretez eta taldeak entzutako dituzue. Egun hortan ere bai, Lesakan Gazte egun osatuko dute, txupinazarekin emango eta hasiera egunari, eta gero bagosaria egingo dute, herritarrek gazteek. Gero jinkana bat antolatu eta gero karropoteoarekin bazkaria joango dira elkarrekin. jola sekeango da, eta gero bat txaranga, orduan egun osoko egitaragoa baduzu lexakan. Eta egun berean ere, Bilbiko kulturetxan Bilbon, Sumintransek erresistentzia kutsarako jaialdia antolatu du. Hasiera mainitada bat egingo dute, hasiera emateko pagunari, gero Subasa Travestia egingo dute Aidragmela kolektibarekin, eta gero babazka eta kontzertuak izango dituzte, Bingo Draga eta Drag Showak ere antolatu dituzte, eta iluntzean Putak eta Trabak bietan salgai performantza egingo dute Petra Muguruza eta Lola Tormentok, uh-huh. Eta bagero dizeak egongo dira. Beraz, bada, no, kizun egitago politagia esan.
0: Bai.
1: Aste artean, ekainaren bian, Gasteizen Koño Plazan bilduko dira Gasteizko Mugimendu Feminista, klandezina estela eta zidala elkartea, ba, seksuala lan dela aldarrikatzeko, beraz, hori ere itzaldu garrantzitsua. Eta helduen astean, ostegunean, ekainak lauean, Getxon, nazioarteko hizkuntza gutxitzen bihar kongresurako bidean, taupa mugimenduak biharko taupa 2026 jardunaldi antolatu du. Eta, bueno, goiz osoa iraungo du jardunaldi honek, baina, bueno, mai inguru zentral bat egongo da, ditzen dara, nola likatu ditzakegu hizkuntzan inguruko kontakizunak ikuspegi interseksionaletik. Eta hor, Miren Artetxek, Aretanetak eta Leo Boriberik hartuko dute hitza.
0: Mhm.
1: Eta egun hortan berean, arratsaldean, arratsaleko zeita herrietan, Nafarroa bera, nogo jauzi, dona Paulera, bideak gunean izan ere, eazizta festivalak, ba bere 30. urte horren kari, liburu bat idatzi du, ondo du, eta bertan orkestuko dute, eta liburuan izena auzolanaren lurretan izango da, beraz, egongo da arratsaldezuko ekitaldia, itzartzeak, bertsoak, aperitifa, eta liburu erosteko aukera ere bai lehenan. Mm-hmm. Eta ekainak sei, urrengo asteburuan, ikamak ikasle jaialdi antolatu Gernikan, eguerdian arrera ekitalea egingo dute, ondoren askapenerako ikasle antolakundaren borrak darrai dokumentala proiektatuko dute, eta horren inguruko solasaldi bat ere egingo dute. Marianita egongo da, ikasle bazkaria, elkartasun argazkia ere bai, eta gero bareko txarangak girotuko du Gernikako kaleak, eta gero astan izango dira kontzertuak, adibidez Adarma Moreak, Anibet Aingula eta Batxaun taldekoko dute. Eta bon, azkeneko ekimen gisa, Otxandioko Gaztetxean urtorna izango da ere lanun bat horretan, ekainaren seian, eta egun osoko egitaragoa antolatu dute, trekipoteoa, bazkadia, mobilizatua eta DJ biltariekin, eta ba, kontzertak plazan emango dituzte, haren esei, kaparrak, kiliki eta DJ guatekin. Eta gero afterare gongo da. Eta, bueno, ikusen zonza, ba, zer autatu.
0: Bai, bai, jolin, zenbat gauza. Nik horri gehituko nioke, ez dugu bidali. Klaken agendara, baina Oiartzunen ekainaren 5 eta 6 Bilurrenea Gazte Asambleak antolatuta, Gaztelkarteak antolatuta, eskertza eguna izango dugu, eta egongo da egun osoko egitaragua, elektrotxaranga, zumbonak, DJ Fifi eta Fefa, Erin Egun, denetik izango dugu, beraz, hori ere hortxe.
1: Hori da, bada zer egin ere Oiartzunen.
0: Hori da. Hori da. Ba, ez dakit, hemen txutzeko dugu gaurkoan, esan dugun moduan, uda heltzen ari da, eta hori nabari da, agenda betetzen ari delako, geroz eta jai gehiago ditugulako gurean, eta, bueno, ba, norberak erabakiko du, da nora joan nahi duen, ze aukerak eta egin beharra dago, beraz, ba, hemen txotuko dugu gaurkoan, amaitzeko nik uste zerbait esan nahi duzula, ez da?
1: Bai, hori da, nola ez, ba, seguronik gauzasko kanpoan utzi ditugu, beraz, horrelakoetan ez kezkatu eta mesedez, bidalizki eguzue zuen agenda egitara, baktanerakoak sare sozialetara, eta era berean bazkitu daitezte klakera eta ba herrian auzoan edo gazte mugimenduan zaiatatzen baldin baduzue harremanetan jarri gurekin eta gustu horrengo saioa ekainaren 10 izango dela beraz ba ordura arte.
0: Hori da. Ba mi esker maile gaurkoan gurean izateagatik eta hurrengora arte. Ongi segi.
1: Bai, jaio.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik, ba gure agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, beraz. Seietan aur jarduera ipuin kontaketa saioa izango duzue Dorleta Kortazarren eskutik Hondarribiako liburutegian, esan bezala seietan, beraz, azkar ibili. Seiterdietan Gasteizen Jesus Ibañez Matauko antzokian sozio saizen kontzertua izango duzue. Donostiako Simona Lajust kalean emakumeak dantza emanaldia izango duzuen Node konpainiaren eskutik hau zazpietan izango da. Bertso saio literarioa izango duzue Donostiako Casares Tomasene Kultur Etxean zazpietan eta bertan arituko dira Uxue Alberdin, Erea Ibarzabal, Oiana Iguaran eta Amorante. Malevolence, Nasty eta Brothers Till We Die taldeen kontzertuak izango dituzue Gasteizko Jimmy Jazz aretoan hau zazpietatik aurrera. Silvia Pérez Cruz bere kontzertua izango duzue Bilboko Arriaga antzokian zazpiterdietan. Bernaola Mendelssohn Euskadiko Orkestraren kontzertua izango duzue Bilboko Euskalduna Jauregian hau zazpiterdietan izango da. Pons eta Musik d'Aperitif izango dituzue Miarritzen Atabal aretoan, hau zortzietan izango da. Aburial at Si, Newim eta Krifis izango dituzue Donostiako Dabadaban, hau zortziterdietatik aurrera izango da. Eta Zak Brian izango duzue Donostiako Arenan, Donostia Arenan, bederatzietan. Beraz, hau esan da, gaurko saioari amaiera emango diogu eta bihar itzuliko gara zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan eta ongi segi.

0: Ez nira malen jantxesena eta biar arte, biar ere zebrabide atxaleko lauetatik goiti. Eta guri gatian eta euskali gatietan, iru minuta barne atxaleko bostak izanen dira eta berriak hartu gitugu, Charlotte Etxeberrirekin. Baina anartean ere abisu pasarazi behar dizuegu entzuleak beti zuen beharra baitugu eta zola hantzi gure irratia zuen irratia baita ere bai.
1: Gure irratia.
2: Zure irratia.
1: Lagundu nahi duzu?
2: Sar zaitez irratia gira komunitatean. Hilabeteroko emaitza eginez zure euskarazko irrati librea indartu.
1: Kidetzeko sartu. Gure irratia.eus webunean loturatxemanen duzu.
2: Edo bidatu eloazo irratia gira. Edo bestela zuzenki idatzi labur.eus/irratiagira elbidea. Hilabetero sari eder bat irabazten alduzue komunitateko kide izanez.
1: Irratia zara
2: gara
1: gira.
0: Eta intzina joanen gira atxaleko bostak arte egan bezala bostuntan Charlotte Etxeberrirekin berriak.

Gabon, ongietorriak ez gaude konforme saio berri ontara. Gaurkoan, punrok eta energiaz lepo dugun taldea Deba Garaiatik datorkiguna aurkezten dizuegu. Zuekin, txakurrak!

0: ya está.
1: Yeah. Wow, wow, wow, wow.
2: Gabon, ongi etorriak, ez gaude konforme, saio berri ontara, eta gaurkoan badugu Arrasate eta Aretxabaleta tarteko talde bat, txakurrak izenekoa, nahastu naiz edo horkoa zarete?
3: Hortan, bai. Debarra.
4: Bai, ni kanduta azken fitxajean iztaldegoa, baina Debakua.
2: Debakua.
4: Hori da.
2: Ongi baino dena Deba garaian gelitzena, bro?
4: Bai, Deba Baiaran, hori da.
3: Deba Baiaran.
4: Barrena artean.
2: Beno, ba, aurkeztu zuen buruak, nortzu zarete? Zer jotzen duzu, eh? Aziko gara zu batik, adibidez?
3: Bala, ni Jokin, bueno, Mendi, eta gitarria joten dut, hau txarik nau, bueno, hori xe, beste pare, gitarria joten dut.
5: Formala galako, dago, hau txarik. Ni Aitor, bajistia, eta bixe.
4: Ni Akaitza, hotza.
6: Ni Xai, bateixia, eta Jauer, gitarra.
7: Gitarra.
2: Ongi da. Eta, bueno, normala da, hotxik gabe gelditu izana, zen horrein txeretan jo duzu ezuen kontzertu hau. Eta, bueno, zein, nondik edaten duzu zuen musika jotzeko edo?
4: Ni guztet musika, txakurra gola punk rock talde dala esango genu, no? Punk rock, rock and roll talde bat, eta gero pues, horren barruan pues, bakoitzak ere bere ere mutatik eraten du pixka, bakoitzak ere influentzia azka. Eta ni gustet hori, za beti, za ba, pues, no, taldean ebezela, pues, dao punto komun bat, dano gustatzaiguna, dano dazka gustantzeko, baina, bueno, pues, bakoitza bere mobidekin, no?
6: Bakoitza bere raresak ere bai, eh?
4: Bai, hori da, hori da.
2: Eta beno, ba, ikusten da, irurogita mazazpiko pun roka, rock and roll pizkat, oi pizka bat ere hor dago?
4: Bai.
2: Edo oia pizkat baztertuago, ia da?
4: Bueno, esan...
5: Ba, ez dugu uku itxen horrena, osea, guztoko dauko, osea, ez dugu uku itxen, baina bai, nahi zaudu punk rockan eta rock and roll mundu hortan ibiltzea, baina be, hoi ikutuak be badauko be, bai. Azkenean, hori...
6: Incluso hardcore toke batzuk be, auki leike.
5: Bai, urrengo baten.
2: Beno, txakurrak, esango nuke, 2020 urtean edo, sortzen dela?
6: Sortu lehen. Amaz, xei amabost edo.
4: Bueno, hor sortu zenuten Los Perros.
2: Ah, badira urte batzuk. Los Perros, zineten?
6: Zinean Los Perros, bai.
2: Bazen Valentziako talde bat, ere. Rokanrol talde bat.
5: Horregatik aldatu gau, bai.
6: Aldatu gau, horregatik txakurrak era, tero konturatu ginen.
5: Txakurrak eba.
6: Ondoan jen, sabela talde bat lehen txakurra
3: hitz izan. Ondoan jen, jartzun, eh.
6: Ondoan uste dut.
5: Laroiko amarkadan, eh? Laroiko amarkadan. Emozala, bai.
2: Eta, bueno, 2006 orduan. Jada badituzue disko pare bat?
5: Bai,
2: oida. Bai, eta pizkate konta eguzue lehendabiziko diskoa noiz atera zen, nola izan zen?
5: Urten, urten, dala bi...
3: Tairu, edo,
5: bai, pandemia gara, janik izango naukio, urten zara.
3: Pandemia hostian, ze grabak eta zinen pandemian, eta urten zan diskoa pandemia hostian.
5: Hasi ditzen grabetan lehenau, ze xabi fanzan zuamiketara, eta bera bueltan zerakuan... Hori,
6: pandemia aurretik hasi izan da, eta pandemia bukatu zanean...
3: Urten zan. Baya, oso zorua izan zan. Prozesua izan zan, oso luzia, oso nekeza.
5: Hemen datorren kantantia, hori izan lego kantantia, eta horre medio hori txizo bera taldia, gero zatu zan beste kantante bat.
3: Oso izan zan, nahiko nazia, lehenengo dizkan prozesua izan zan, oso nekeza.
5: Pandemia garaian be, zauen restazunik fateko grabetan tokitzetara, ibilizen ginen Arama izan grabetan...
3: Agotzak.
5: Agotzak, ez opur bat estrangi, ze faten gabetan...
6: Bastante kaosa izan zan.
2: Bueno, bueno. Ya, prescribitu du, pasada. Esan leike, esan leike.
6: Txirula berus. Eta...
2: Bueno, eta...
5: Eta bigarren diskatera berriako gori da.
2: Boskote bezala, bile izate beti?
5: Bai, beti, boskote bezala.
2: Baino, abeslari aldaketarekin?
5: Hori da.
6: Iru abeslari...
3: Egon dira?
4: Bai, ni naiz irugarren abeslaria. Txakurrak taldekoa.
2: Eta motibatu ez da?
4: Motibatu da.
2: Bai, ikusi zaitugu, kontzertuan. Atope, zinela.
4: Bai, bai, hori da.
2: Eta gero, ja, bigarren diskarako, bai, joan zineten, ja, estudio batera edo, nazaiago.
5: Bai.
2: Bai.
5: Mikel Bibsekin grabo gauen, ez, poka estudios, eh?
4: Bai, hori, zantzan pixkat, bigarren disko hau batea zan, sorry, nik ustet, ja, komo nik ustet talia greukizuala hori, abeslari aldaketa hori, eta ordu ni sartzian igual bai izan txala, como eskusa perfecto, en plan, ja, jarriko, ea, serio... abesti berriekin jarriko gea grabaziora bera, eta hola izan zen, sin más, sortu zian abestiak, poliki-poliki, baina bai hartu genuen pixkat nik uste konstantzia mantentzen, ja pixkat bigarren diskoa behira. Pues.
5: Eta gaitz hartu dela eta taldeak indar, oza, impulso handizia hartu dagoela gaitzekin, ze beti bigareko matrankaz eta barrankaz, eta ontsa nik uste dara gure momentu onena esango nauke.
6: Bueno, bai, bastante motivauta.
5: Motivauta.
3: Bastante egonkortuta.
4: Hori da, egonkortuta, no, ensaia.
5: Kantuak ateratzen, ontsa bauko, zehose hor proiektu txan bat, gure lagun batzukin, gerrikakuak, agurrekin, eta a ber, horra bitz.
2: Agurrekin.
5: Agurrekin
2: bere bigarren diskoa kaleratu du, gerrikakoa. Potentia. Eta elkarrekin zerbait egiteko asmo duzu?
6: Bai, izan lit bat egiteko aukera planteatu dugu.
5: Iraia aldera, ez? Gutxi gora.
0: Bai, bueno, egon ginen joan, pareba kontzertu joan batera eurakin, ordizin da azkena larrabetzun, eta larrabetzun ba, kontzertu eta ero parrandan gazela irtesan ideia, eta bueno.
2: Momentu hona da ideiak ateratzen.
0: Bai, eta, a ber, irai aldera hau intentzioa sartzeko estudixora, bitaldiak batera, eta gero irten maztakin hori zertengo dan, baina...
2: EPA, diskoa...
6: Ba, elau abesti bakoitzak...
0: Eta gero, ba, ikusiko da.
5: Gero, ja, batanok esasen, kantu batanok artian, itxeko osmua.
3: Ikusiko da.
4: Osa, hau egera baina esaten, eta supongo igual hau ateratzen danian, igual ja bai eukiko forma gehiago hartu, eta zika igual... Disproi, baina, sin más.
2: Bueno, ba, esaten duzu egonkortasuna lortu duzuela, eta nabari da zen ikusten dut azken alian eko kontzertu ematen ari zaretela.
4: Bai, bai, sin más, jotzen hilabeti da mintzat bat ola, bat obi, batutan gehioko erratzea, ez batutan gutxio, baina bai, mintzat konstantzia hori, leku ezberdinetan jo, gustatzen zaizkigun lekutan jo, gustatzen zaigun jendiakin, eta hori gehien bat.
2: Eta gustatzen ez zaizkizuen lekuetan ez?
4: Ez, enuk ez, hori, ja, ez, nire ustez ez, ni behintzat, ena ez jongo jotzea gustatzen egiten leku batea.
3: Ez, haku toka, ez, gainera.
4: Za ez leku bat biztaz gustatzen egiten, za ez leku bat fizikok izatar erutzen egiten, igual, pues, jo que se.
2: Adibidez, Vicente Calderón estadio.
4: Hori, adibidez. Ba, eta bueno.
0: Hortik ez duzko ditxuko, segura.
5: Horkak eitzeko tokiona da.
4: Hain urrutira junga bere hemen badaue lekuak, ez eskiguna gustatzen ere.
2: Bueno, eta normalean, Gipuzko aldean jotzen duzue, irtetzen zarete?
3: Ba, gizazan bai, ez?
4: Bai, a ber, nik uste, pues, baiaren guruan bastante jodegula, gero, pues, Bizkai aldean, pues, Bilbo aldean, Larrabetzu aldean, bai.
3: Baina gizazan ez?
0: Iruña, me bai, jodau.
3: Aitzinean pare bat aldiz.
4: Har, pixkan nik uste ere mugitze gerala, pues, jo que se, gure eszenan mugitzen dian lekuetan. Eta esa, ez dakit nik ez dut ulertzen gure proiektua mugimendu hortatik kanpo ez dut ulertzen, za ulertzet, pues jo que sé, gu gabiltzala pues bai, estena
5: baten, buskue, ba,
4: baten. Bai, hori da.
5: Etzuteko, ez, goguak ino.
3: Bai. Bueno, Vicente Calderonen igual joika.
5: Deitzen
2: badute. Deitzen badute.
3: Ez ez da gait.
0: Esa que la billetera.
5: Ontxe dauko be Madrid eta Logroñon be bai, behatzean. Kontzertu pare bat ez daukara berdinean.
3: Maiatzak 16-17.
5: Bai, hori da, hori da.
4: Ez da Vicente Calderonen, eh? Ba.
6: Karabantxelen bai.
3: Ikusiko.
2: Karabantxelen? Oi, oi, oi, kasu, eh? Eta, bueno, Logroñon pintxoak jateko leku ona da.
3: Bai, bada, bai. Bai.
0: A ver, será el zangan en Logroño.
3: El duco gara.
0: Hostiaria Madrid en Jotxelon, te agarraron batean. A ver, será gazien.
2: Bai, nik...
3: Pintxon bat jauziko da.
2: Nik jotzen nuen taldetako batean, aspaldin Logroño jo genuenean, eman zuten diru guztia, gero urrengo goizean pintxotan gaztetu genuen.
4: Agar urrengo goizea iristean dirua. Ba.
2: Hombre, bai, emango dizuete zerbait.
4: Bai, bai, bai, espero.
2: Edateko edo,
4: bai,
2: dirua iristeko eta pintxotara bai, joteko
6: goizea. Galduz gaingo.
2: Ba. Eta zer izketzen duzu zuen zuzenekotan?
4: Ni guzti gure zuzenekotan eskaintzen degula dela jarrera eta... Sin más, jarrera eta zuzeneko potente hori da guk behintzat ikusten deguna, zuzenekoa eta abesti bestian atzetik,
3: ondo
4: jarrera guztiakin,
5: gordintasuna
4: ondo pasatzia, eta hori gordintasuna eta gorroto hori ere transmititzia, eta pixkat hori.
5: Ez da jaia bai, apur bat, ez?
4: Bai.
3: Talantza bai, itxendo.
4: Bai.
0: Jendia, katzen gara, emugia lasten,
4: da...
0: Batzutan genia mugitzen da, estatzutan, ez?
2: Bai, txakurrak izan
4: izan. Baina gu beti mugitzen
2: gara. Zaunka.
4: Zaunka. Nik uste nahiko...
6: Nahiko zaunka lan.
4: Nahiko importanti dala eta sobretot gara hauetan aserretik abestia. Uh-huh. Nik uste hori bai dala punkak historikamente eukiduan zerbait eta... Eta nik uste remarkau bihar dala eta gaur egun de hecho nik uste euskal panoraman eta... Ez dut esango igual punkian konkretamente, baina bueno, tale asko dedikatzei ala esatea bizitza ze politxan, eta olako txorrada, eta nik uste bai tokatzea... <zai,
5: risa> bizitza politxan, eh?
4: Tokatzea iguna ala, pues, ikuste ditugun... inguruan ikuste ditugun mierdak esatia, eta pues, beste jende batek esango ez ditun mierdak esatia, edo beste medio batzutan ateako estiana, pues, jo, que ze beti kontrakultura izan dana, pues... Nun baitetik aparte, otiaz, aparte, pues, zerbaiten kontraitia eta konfrontatzia mierdak.
2: Eta gaur, eskaini diguzuen kontzertu hortan, zer eskaini diguzue kantu berriak, kantu zarrak?
3: Bai. Nasketa bat, ez?
0: Bi kantu zar, bi berri, eta ero zaraman berzino bat zuzenekotan joten duena normalien, eta...
4: Bai, de hecho, azkeneko zion ginean pentsatzen pixkat, hemen aukerak eta hola kontzertu motz bat jober genula, eta pixkat, pues ni bai pentsatzen unzin bergenula zerbait... Danetik, no? Ba, dira zoin jatea dugu disko herri hortan nik abesten dut, baina igual badaue abesti batzuk atzian geldi udianak. De hecho, askotan pentsa izan dugu igual disko zarran soinuak, ino igual ezian oso gustora geratu, eta hori, ba, pixkat abesti horiek berartzi ares, azkenean kriston abesti adialako, eta hori, pues, gaur egunera ekarri, eta hortaz aparte berzion bat, pues, ondo da, jotzia.
2: Eta ikusi du YouTubeen ba videoclip bitxi bat egin duzuela hor Google Game inguruan.
4: Hor da hor aduna.
2: Bai. Ah, norbait dago horatzean eskutatua, bai. Eta ze, nolatan hor Google Game eta armi arma horren inguruan.
4: Ba, hori izan zan pixkat, egiten referentzia esaten genuen esaldi bat, abestian letran esaldi bat, armi arman saria aipatzezun, eta esan genuen, ostia, egun hortan Bilbon jo genuen kontzertuan agenu eben, eta esan genuen, ba, proetxeago de genuen eguna, pues, juteko toma batzuk grabatzera, gero horrekin montaje bat iteko, eta sin maz, pues, okurritzea egun, ostia, pues, armi arma, uste izan okurritzea egun, eta...
5: Armi armaren sarean irten esenian horregatik apur bat hori zezan idaia.
3: Bai, hori da.
5: Eta gero, ba hori, errekia eta larria da bilo eta, ez, beti rograik albasko eta hor beti presentauki dugu bedai hor, así que...
2: Bai, bai, badu bere...
5: Okera hona zan itxeko olako...
2: Bere xarman ez eta garbi egi egon orain, toki hori.
0: Ondo pasaba en bideoklip bat garratzen, barretxo batzu eta hauen.
2: Eta baduze beste bideoklip bat, inori pixkate ikusi duana, da ez eta kontzertuen irudiak hartuta edo...
4: Hori da Berlineko.
0: Berlineko hartu gara, bai.
5: Jogauen... Tatxersekin eta larrekbakin, jogauen kontzertu eta han grauzan lana.
2: Bai, Berlina tine motzat, eta zer moduzko esperientzia hola iru talde euskaldun horrea
3: joatea. Zora garrisa.
5: Itzela, pasote.
3: Zazte buru.
5: Motivazion, hor, 100%. Gero azte bete rekuperatako, baina...
2: Normala denez, bai.
6: Baina, bueno, merezio la pena.
5: Sobrao, oso ondo.
2: Eta publikoa? Euskal publikoa edo batzen bertako publikoa?
3: Euskal...
0: Danetik,
3: baina batez be euskalduna zan.
0: Bai, baina hango jendea egon zan. Danetik zauen. Hemen jende asko, gurekin etorri ziren lagun asko, eta ero...
2: Hango diaspora ere.
0: Han bizi ziren euskaldunak, eta hortaz gain bertako jendea be... Torri zan, bai.
6: Kaimeretzin izan zan.
5: Bai.
6: Ola txe okupa olako... Bai, txe okupa baten.
2: Non izan zen, barkat?
0: Kaimeretzi.
2: Kaimeretzi, bai.
6: Eta oso gustora egon ginen, bai. Kriston girua...
3: Zanzulo batan, eskieretan jeitzi, zerdi baten dana egin bat.
6: Bueno,
3: izan zen.
5: Gure lagun batek montau zauen Pipo, montralako batek. Eta...
6: Eskerrak emendik, eta gorantziak.
5: Pipainaz.
2: Eta hor...
5: Edizion agertzen da, lehenko pertsona.
2: Ba. Eta hor nonbait kanpotik ibidez arete, gehiagotan edo?
0: Ez una irtera bakarra, eta estela dana Euskal Herri barruen izin dira, kontzertuak.
3: Windau con Madrid.
6: Madrid,
0: ya.
5: Logroño eta gero igualizia la fateko esmua aquí,
3: ¿eh? Esmua. Cosico.
0: Ori es herien dado.
6: Etorten dana.
5: Ori da.
2: Ba, nik uste honekin, nahiko dugula, egin dugu kontzertua, egin dugu elkarrizketa. Beraz, mila esker, Arrasate, Artxaleta eta de batik, etortzegatik, aupazuek eta laser arte.
0: Eskerrik asko.
4: Eskertzen da olako...
5: Olako estena mantentzeagatik, eskertzen da olako...
6: Olako proiektuak eta...
5: Apai.
2: Gure jatorria, gure belaunaldia, gure generoa ez zaigulako inporta, batzen gaituen zerbait dugulako, eraldatzearen alde lan egiten dugulako, ez gaude konforme.

0: Dígame, arriskutsuak dira. Ui, ui, ui, ami usaia txarra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, experimentu bat, eromen bat. Zuk zeuke paitu.
1: Zintzilik irratia.
0: Lepotik zintzilik.
2: Bueno, ongietorriak, arratsaldeon guztiei, sentitzen dugu ez gaude konforme saiogati, baina lepotik zintziliken ordua iritsi da, hemen zuekin hasteko, hasiko era Caballo Muerte eta Korre Abestia.

Caballo Muerte, Caballo Muerte Gasteizeko taldea dugu, Caballo Muerte, Caballo Muerte. Sona hartzen ari da, talde berria da, baina sona hartzen ari da punkien eta undergrounden barrenean. Eta Caballo Muerte, ostira lontan, egongo da jotzen Producciones Tudankazen 15. Aniversarioan. Eta baita ere, esan dezakegu, egongo dela Kaos y Lentejas festivalean, hola, ekainean edo. Bueno, gaurko programa planteatu dugu ba, modu batea. Ondia disko batzuk pendiente ondiena jartzeko, batez ere grincore mailakoa, baina baita doom metal eta olako estilotakoak. Eta hasiera batean bitu daukagu hemen etxeko talde bat, Kamorra, bertako errenteriar bat, endaiar bat, eta añorgatar batek osatzen dute, Kamorra. Eta ate dute disko bat izenekoa Ergeltasunaren Hortzimuga Berria. Ba hoizer, eta jarriko dugu abesti bat izena duna Basakeriaren Aroa, zuentzako, zintzilik irratian, lepoti zintzilik.

Venga ba, hasi dugu programa goguekin eta hori, oso ondo, orain beste disko bat jarriko dugu, aspaldian jarri nahi genuna. Eta jarri dugu abestien bat, baina errepikatu nahi dugu, olako talde oso potentia delako, behaiek elegidokoak dira, Convulsions dakate izena, eta atera duten diskoa pasaden urtean ja, 2008an, Greencore Not War izena du. Eta bestia, En Procesión, venga ba, Convulsions.

0: Ole, ole, bale, hau izan da Convulsions, talde andaluziarra, eta ondoren jungo dena izango da, bueno, claro, orain datorrena da tortura sistematika, Tolosako taldea, 80garren hamarkadan sortutakoa, eta grabazio gutxi utzi zituna, badaude bideo batzuk YouTubeen eta horrela, baina, horren arira, grabazio utzi zutela eta grabazio batzuk egon ziren Ras taldearekin, beste Tolosako talde mitiko batekin, non hasi ziren bi talde hauek, ba, egurra sartzen maila hontan, Green Korean eta bar, eta arte dute orain dela gutxi, 10 urte grabatu zutela, edo 13, eta orain atera da diskoa kaleratuta, zuzenean grabatutako abesti batzuk, bai tortura sistematika eta bai Ras taldearenak, elkarbanatutako diskoa orduan. Venga, ba, jarriko dugu tortura sistematikaren abesti bat, eta aurkitu dugun bakarra, sarean aurkitu dugun bakarra, ze oso gutxi dakate, eta diskoa oraindik ez dago partekatzeko moduan. Orduan, hori, PSOE da abestiaren izena, eta tortura sistematika, ahi ba.
1: Socialista opresor español.

0: ¡Pasar español! ¡Pasar español!
1: Hoy se izan da, hoy se izan da.
2: Kakatzok, hasi eguna zapore egokiago saltzen.
3: Kakatzok.
2: Benetako kaka zapore originala duten zereala. Kakatzok.
4: Euneko eunian putza zapore originala.

0: tu zaitezte etorkizunaren zaporera.
1: Venga ba, hemen segitzen dugu lepoti zintziliken, zintzilik irratian, eta jarriko deguna orain, izango da Kuma no Motor, da Lapurdiko talde ezaguna, eta behaiek diskoa atera dute, 2025an, Baiona Zikina izeneko diskoa, disko ederra, eta bertatik hartuko dugu nabestia Aize Kontra izango da.

Bueno, esan beharra dao Kumano Motor, herri urratxen arituko dela igande hontan, arratsaldeko bostetan uste dut. Eta aurrera segituko dugu gure Greencore programarekin gaur, pixka bat remember egiten, ba orain dela urte asko, hemen Zintzilik irratian egon zen Orereta Metraieta irratsaioa gogoratzen, eta garaioitako talde bat jarriko dugu segidan. Gainea, 2026 urte hasiera hontan, disko atera duna, grabazio batzu bere 25. Urte urrena ospatzen, Nazgul taldea, A Coruñako taldea da Nazgul, eta diskoaren izena Santa Cruz Sessions da, bertan kortaturen bersio bat jotzen dute, eta baita Matxetazoren beste bat, eta elkartzen dituzte behaien historiako besti batzuk. Hoien artean, entzungo duguna, El Día de los Muertos, zuentzako Nazgul, zuzenean, Zintzilik irratian.

Kataluniara ingo dugu orain salto, Kataluniako talde bat entzungo dugu, Bok taldea aurten harri eta lur eta zur eta hori utzi diguna. Behaien estiloa pixka bat da Doom estiloa gehiago, Doom nebrai alako dibit geldoak ere egiten dituzte, eta baita ez luge eta horrelako estilo arraruak. Ba, esan dakoa, atez dute disko bat, bueno, promo disko bat da, 2025ean, zerbaiten aurrera pena izan daiteke, hiru abestirekin. Eta horietako bat jarriko dugu, Stigma izenekoa, hor dakazue Bok.

0: bok kataluniarrak dudi gabe, ba, trantze batean sartzen zaitun taldea da bok. Bueno, eta orain iragarki batzuekin pasatuko gea.
1: Nio, zagardotegi denboraldia ireki bezain laster. Zato zazikum etxea zagardotegira. Haragi gorri gozoena eta bakailu freskoa.

0: Aragia naskagarria dao.
1: Bai, usteltzen hasia.
0: Ba ustela, ustela! Bakailua esate baterako.
1: Bai, jauna! Hore mandiok Jose Miel.
0: Hori bai, nahiko merkia ez da! Eh?
1: Bai,
0: bai, merkia!
1: Bai, merkia! Sasikumexea, sagardotegia!
0: English spoken.

Bueno, Entrails Masakre izan da entzun deguna azkeneko abesti hau, esan beharra dago behaiek alemaniarrak izanik, europear gira bat egin dutela eta momentu aprobetsatu nahi nuen jartzeko, eta esan ere bai, Europan zehar bira bat antolatu dutela udara hontan. Pasada badena, irakurri detena, kontzertu festival handi batzutan ere parte hartuko dutenak, eta hori ze, Entrails Masakre. Eta aprobetsatuko dugu ere bai beste banda fetitxe bat jartzeko hemen gure programan, PLF. PLF irakurri dudanez, estatu batuarrak izanik, Texasekoak. Jo dute, pare bat aldiz, Euskal Herrian, bai larratxon jo zuten etengabeko zarata batean, eta baita lasarten ere, jo dute. Eta Australiara dihoazte jotzera kasu hontan. Gira bat prestatu dute hor, ez dira kontzertu asko, dozena bat baina gutxiago. Eta jarriko dugu, behaien abesti mitiko bat. Grinder of Falls, hau da, Pretty Little Flower, PLF. Aurrean.

Bueno, hemen hau izan da PLF, Pretty Little Flower. Eta orain festival bati buruz hitzein nahi nizuen. Orain hasi gea jirak eta festivalak aipatzen eta badago bat estilo hontan, Burgosen, Burgore Death Fest izena du. Eta bertan talde, ba, dozena...

zortzi talde egongo dira jotzen. Eta hoien artean alemaniar batzuk eta ondoren entzungo degun talde Gore Green, Porno Green taldea, Hik Ai taldea zuekin, hemen, lepotiz intziliken.

Bai. Eta beste talde bat, eta honekin ja bukatuko dugu, ba, irratsaioaren zati tronkalarekin, esan dezakegu. Bada, jiran da bilen beste talde bat, eta ibiliko dena. Bada, euskal hemen ikusten detenez, ba, 16 bat kontzertu programatutak, udarantarako, festivala handi batzutan ere parte hartuko duna. Talde frantses hau, Pilori taldea da. Kasu hontan gehien bat behaien herrialdean ingo dute jira, baina Alemaniara eta bai gerturatuko dira. Esan, hasiera batean, Cruz talde bat bezala zelakoan, nahiko iuna, eta azken aldean aldatzen ari dela estiloa eta hori, eta orain entzungo dugu azkeneko disko atera dutena. Eta La Presence deles de... joder... La presence des absents. Hori da jarriko deguna bestia. Pilori zuentzat. Lasai hartu hau. Mota.

Bueno, etxera joko dugu orain pixka bat, etxera, eta pixka bat begiratu nahi nuen gure inguruan. Eta azteko, larun batean, bazegon Buta Rock errenterian bertan, kontzertu bat. Eta badirudi, azkene orduko notizia da hau, gaur bertan itxi zaigu, orain dela ordu batzuk. Ba, suspenditu dela, ez aplazatu egingo dela kontzertu hori, ba, arazo teknikoengatik. Eta jarriko dugu, ba, errenteriako bertako talde bat. Helmugan, eukiko dugu orain, eta iuntasunean babesten abestiaren izena. Zuekin da Helmugan.

Bale, ba, Alabergako jaiak ere bertan dira, Alaberga horretako auzoa. Hau, maiatzan 29 izango da, eta bertan izango dira hiru talde. De Lio, SSS, talde bizkaitarra eta talde harrigarria. Eta behiekin batea, segidan entzuko dugun taldea, irratiko festaren batean egon du dena. Txuleria joder, aigea hitz egiten, talde honi buruz, eta abestian izena geltokia zuentzako hemen.

Horatu ere bai, maiatzaren 30ean bertan, Zintzilik Irratiko urte horren festa dagoela. Bertan izango dira, pasaden astean, entzun genuen Lukiek talde bizkaitarra. Eta segidan entzungo duguna, Peralta, Vino y Jazmín da bestia.

0: Isilik iratia. Kontrainformazioa lantzen.
1: Hey, txo, zemuz!
2: Hemen txe, tragotxo bat hartzen.
1: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera.
2: A ber.
3: Zintzilik irratiaren kanaletik.
1: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
2: Buala, ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

0: Això, això.
1: Tot defensa!
0: Bueno, bueno, Eber, ostean duda zabat, hasiko ginen hitz egiten, eta bueno, musika sartu digute, ba, oso kaineroa.
2: Ez dute sinetxeko, baina berrez ere korreka ere txeka.
3: Tekniko berriak, ez que...
0: No, es que beti dakagula irratzaioa, beti agustuan zerbait dakagu, gala hostia.
3: Bai.
0: Eta gaur genu Maritxu Sareko batzarra, eta...
2: Maritxu Sarea.
4: Ja, baina horrela zukaz ez zaitzen.
0: Maritxu Sareko batzarra, eta, bueno, eta etorrikia atoa hostia. Eta, bueno, beste behin ere hemen gaude, eta, bueno, gaurko beste irratzaio bat hasiera emango dugu.
2: Bai, gaur, bueno, hainbat berri ditugu. Lehenengo komentatzeko, ez da?
0: Bai. Bai, pixkate ingo dugu, errepasoa gaurkoan ingo dugu, errepasoa ba, zenbait derri ondu diela 15 egun hau zan, ez? Azkeneko irratzaiotik onera. Eta gero, bigarren orduan, ez? Bigarren saioaren bigarren orduan gutxo gara bera, ba, dago elkarrizketa bat, ez?
2: Bai. Eta bi berriak eta grabatutako elkarrizketaren ondoren, aurreago ditzungo dutena. Bueno, ere ja nik behintzat gertu usaintzen ditu
0: jaiak, hori da, bai, esan genuen ja prest gaudela, eta bueno, orain esan dezakegu ja programazio guztia gina dagoela, eta gero kontatuko dugu gauza batzuk.
2: Bai.
0: Orduan, hasiko geha pixka bat berriekin, ez? Ola,
3: bai.
0: Bueno, lehenengo berria bezala pixkatola, ba, pasaden maiatzak 7 eta 8 artean, gau aurretan, ba, beste behin ere, ba, La Kasita gaztetxea, ez? Irungo La Kasita gaztetxea, ba, eraso berri bat jaso zuen, eraso fasista berri bat jaso zuen. Ez da lehenengoa, azken aldian, laugarren aldia izan da, erasotu izan dela. Bertan, ba, pintada fasistak eta mehatxuarekin egindako pintak izan dira. Eta, bueno, horren aurrean, ba, bueno, ba, elkartasuna... bueno, intzuten batzar bat, eta batzarren ondoren, ba, indute berriro margoa kendut hori dena, eta, bueno, hemendikan, bueno, ba, zabaldu ez, elkartasuna, La Kasitako kidei, ere esan, ba, orain dela gutxi ere, guk pairatu genuen, hemen esan genuen moduan, pairatu genuen eraso fasista bat ere auzoan, eta beraiek ere, ez, ba, gurekin, ba, elkartasunean ba, bidali zuten idatzi bat hori, eta bueno, gu honetan ere ba, berdin egin dugu ez, ba, Gaztaino bezala ere, ba, bueno, ba, hori elkartasuna eta animoak ematen, eta bueno, argi dakagula, ba, fasismoaren aurka ba, elkartu bar garela, eta beraiek elkartzen diren moduan, ba, guk ere inberditugula elkartu eta aurrekin ez. Azken aldian, hemen inguruan egoten ari dira eraso batzuk, batez ere denak izaten ari dira pintadak eta horrelako gauzak, baina, bueno, markaje bai. Moduan da, baina hortikan pasa daiteke.
4: Bai, ni hori izan behar nun, beti urtea dara magula esaten, beti iruditzen zaigu fasistak eta beti esaten dugu, baina hemen ez da gertatzen.
0: Jo,
4: bai. Bueno, pues hemen ere gertatzen bai, da.
0: Gertatzen ari da, eta
4: hemen,
0: maiz.
4: Hemen ere antolatzen ari dira. Eta nik uste dute kasu pixka bat inberko diogula
0: bai. Bai, eta gero ez da kasualitatez, ba, dibidez azken aldean, ba, hori ez, leku konkretuak, ba, normala denez, bai. Ba, fasistak guten dira, ba, hori, ba, La Kasita bezalako gune alternatibo eta pixka antifasista atera, Gaztainoko, ba, ez auzoa ere, beti, ba...
5: Bai. La Kasita ja, ja ez da lehenengoa
0: gainean. Ez, ez, azken aldean lau aldiz izan da, bi urte hauetan, bai. Eta bueno, inguruan ere Irunen beste leku batean ere saldu ziren, bueno, nahiko kokatua dira eta bueno, egia da pintada gaur antzekoa dira eta bueno, ez dakit ez, baina bueno, betikoak batzuei segituan harrapatzen zaie eta beste batzuei dakate ibiltzen dira nahi duten bezala, ez? Eta hori ba hori, esandakoa. Hemen ere ditugula.
4: Bai.
0: Eta guk kaletan jartzen dugun moduan hori, ez? Ba, aurregin farismari aurregin da egia delako, ez?
4: Bai, baina ni guztoi ez garela erlajatu behar, zen beti pentsatu izan dugu fasista ezagit, Madrilen.
0: Hori da,
4: ez. Amen ere, badia taldea,
0: bai,
4: eta antolakuntza hartzen nahi dia, eta indar hartzen nahi dia.
0: Bueno, eta honekin igual lotuta esan dezakegu, atzoko, bueno, erenen gertatutakoa, ez? Piskat, ez da fasismoa izan da eraso bat, beste motu mota batekoa, baina Errekale hor ere bai. Egune okupatua, ez? Ba, ere izan da, bueno, bai. Atzu izan zen, ohandikan, bueno, itxi zaigu komunikatu batzuk Errekale hor bai. Egune okupatutik. Eta bueno, nahiko, o sea, serioa izan da, pertsona badago ospitalean, oso larri, hango pertsona bat eta bueno, badirudi ba dago laguno, ez? Ba zipaioa bultzata, juntzela beste jende bat area, hauek saiatu dira, ez da lehenengo adista saiatu dira esaten, ba han saltzeko daudela minimo batzuk, ez? Han hori dela, o sea, auzo okupatua, baina daka bere minimo batzuk sartzeko. Eta bueno, horren ez dute hori onartu eta gauean etorri ziren makillak eta bai batekin ta ondua erasoa
4: bai egonda Gasteizen gogoratu behar da aurreko ostiralean Gasteizen ere
0: bai.
4: Kutxi kalea, kutxilleria kalean zipaio batek, paisanozko zipaio batek enkainonatu zula handi zijoan persona bat
0: bai, gero Gaztetxean inguruan ere ondu da
4: Gaztetxean egondu dira identifikazioak eta asteazken gauean Errekale horreko hoi, suposatzen da kale egoeran dauden jendea polizia bultzatuta areaka juntziela eta hoi aprobetsatuz juntzien patruia pilo bat, Errekale hor inguratu zuten patruiaz.
0: Eta gero bat batean desartu zen patruiak eta orduan...
4: Identifikatu zituzten bertakoak. Errekale horri denodakigu gogoa diotela, aspalditik al. Enfin.
0: Bai, esan duguna, ez da beste antzeko, oza, beste errepresio mota bat, izan da beste ez da fascista, eraso fascista bat izan, baina bai, berriro ere, gune alternatibo... O ez, bateri jomugan dakate. Eta noiz hemen, ba, erabiltze dute medio bedezberdinak, baina azkenean erasotzeko modu alternatiboi, ez? Osea,
5: eta batez ere, daude, nolabait, babestua, ez? Poliziaren...
0: Hori da. Ba, gero gaina, Errekale horri, bueno, orain, jungo da azaltzen gauza, porque nahiko berri iztatzu izan zen, nahiko berria da, baina ere, justo, salatu dute, pasaden da biegun ere boxkoek juntzien Errekale horrera area eta osea dena etortzen da etorri egin zuten han grabatu
4: eta grabatu zuten bideo elektoral
0: bideo bat zera, gero ata zuten
4: bai grabatu zuten bideo bat esanez beraien zikinkeri guztioi que prioridad no sé qué ya los ocupa sean españoles o no hay que echarlos
0: bai. Eta gero torri dago ez eta gero azkeneko aia entzun duduana gaur ja izan da bueno Gasteizko alkatearena izan da Penosa Soeko alkatea bueno izan da en plan que bueno hori ba ocupa guztiak si les molesta esan duelako zerbait polizia porque se ven acostumbrando porque la policía
4: azkeneko bueno ya bete asko darama EAJak botatzen ari dela eskubira
0: Mira, orso dago alkatea Soekoa da.
4: Alkatea PSOEkoa da.
0: Bai, PSOEkoa.
4: bueno, socio dia.
0: Bueno, ba hori, ba hemen gogora.
4: Alkatea PSOEkoa da?
0: Bai.
4: Hostia, no pena
0: el pasado. Es Soekoa da. Ya. Es Soekoa da, Soekoa da. Eta hori, ba hori. Ba, esan behar da hori, ba, esan duguna zigea lakasitarekin, mea, bueno, inguruan ba, hori, argi biltzeko eta antolatu behar garela.
2: Eta, bueno, fascistak ez daude hemen bakarrik ez da. Adibidez, Israelen ere, ez da, betiko gaira itzultzen gara.
0: Betiko
2: gaira itzultzen gara, ez da, zeren gaurko eguna, gaurko irratxailarekin konfitu digu,
0: Natuat,
2: mikro saldatuko naiz, hemen hobeto?
4: Bai.
2: Bale, venga, ez izanela ondo entzuten. Bai, ez da? Bale, bai, esaten nuena da, ba, bueno, gaurko saioa, koinzitu dela, ba, nak ba, egunarekin. Gaur da, maiatza amabost, eta maiatza amabost, da, bueno, nak ba, araberaz da, katastrofe, ondamendia. Eta, bueno, hau da, aurten ospatzen da 78. Urte urrena ba Palestinan ba garbiketa etniko bat egin zuretanetik 700.000 baino palestinar gehiago behartu zituzten behaien etxetatik botatzea orduan gaur egun jarraitzen dute berdin baina orduan bueno
1: bat, asko mugitzen zituzten, eta horiek kanpora. Palestinetik lurraldetatik kanpo. Baina gero barnean ere, ba, bertako herri asko suntxitu, okupatu zituzten, eta behartu zituzten, ba, ba, palestinarrak, guazen zatea, migratzea, ba, herrialdearen ertzetara, eta, bueno.
4: Bai, asko Gazara.
1: Asko konkretuki Gazara, horregatik, gaur egun jarraitzen duz. Hain poblatua da, artifizialki, areaka behartu zituztelako mugitzea. Eta, bueno, horren gaurko egunean egiten da, maiatza da maost, zeren gaurko eguna ere da, Israel estatua sortu zen eguna. Eta, bueno, protesta bezala edo, ba, ez azteko, bueno, Israel estatua sortu zen gaurko egunean, baino birazter egiten duten Israel estatua sortu zen, ez da.
5: Bueno, el único estado democrático de Oriente Medio, no?
0: Bai, eta bueno,
1: bai, eta bueno, egia da batez ere ba duela, bueno, 2023 ba, el 7 de octubre, ¿no? urrietikan ba Euskal Herrian beti egonda Palestinaren aldeko mugimendua, baino orduan asko indartu zen. Gaur egun arte nola nahi ba jarraitu duna indar hori. Suertez eta bueno, ba
0: gaur ere ondo dira.
1: Bai, hainbat ekintza egon dira. Aurreko urtetan egon dian bezala, manifestazioak eta gaurkoan egon da adibidez bueno, Donostian bertan hemen Palestinarekin elkartasunak deiturikoa lema bezala Israel desegin erresistentzia aurrera erekin, ba, Donostian manifestazio egin dute bulebarretik hasita.
0: Bai, eta bueno, ere bihar Jala Nafarroa eta hauek beste talde hau Gernika Palestinarekin ere ingoute Iruñan. Bueno, azken finean ba bueno, pixka Palestinaren inguruan dauden talde desberdinak ba egun hau hartu dute eta ez ahaztu berriro flotilla bat hor dagoela martxan eta bueno, desegin zuten, baina berriro hasi berriro areak aguten ari dira. Eta bueno, gaur justo egon du naiz lagun batekin eta komentatu ditu gogatzen zate orain dela irratsaio batzutan egon du ginen galiziar neska batekin eta gurekin mintzatu zela, ez? Pixkatean lengo flotillan egondakoa. Ba bueno, bea ba berriz dago flotilla honetan eta orduan gaur justo deitu di lagun bat eta esan dit ba bueno, ba ber informazio baldin badauka pasako digula. A ber, no tan, porque hasi zen, apurtin zuten egoain dela piazte, eta berriro, elkartu gomen dira berriro irla batean, kreta, unosaki leku batean, eta batzuk, buetan etorri dira, Euskal Herria batzuk etorri dira ja, lehenengo fasean, baina beste batzuk gelditu dira. Eta holan berriro, hasi dira areak juten. Eta, bueno, hori da dakiguna, eta berzer gertatzen orduan, bueno. Aloro, argi utzita flotillakoak esate dutena, beraiek, dela ite dutela pixkat ere palestinataz esastutzeko.
4: Bai, ni hoy aipatu nahi nun. Igual voy a hacer un poco de cuervo. Baina harrigarria da eta mingarria nola jokatzen duten gure iritzikin eta goratzen zate aurreko udan Vuelta a España egon ziren movida guztiekin nola igo zan, telebista guztietan azaltzen zan. World debate egon zan, mundu guztia palestinarekin, eta baten telebistatik desagertzen da.
1: Enkaida libre.
4: Enkaida libre eta Palestina desagertzen da. Eta berdin daude.
0: Eta gero sartzen digute bitarte horretan, ba, hemen asko itzen digutaz, ba, Venezuela, Kuba, osea, bai.
4: Agenda markatzen digute.
0: Eta horrekin jarraitua, por cierto, berriro, dator orain Eurovision, eta berriz, sartu dute Israel.
4: Bai.
0: Orion duela, ja herrialde batzuk aurka saldu direla. Eta guztiz, zein darra dakaten, ez?
4: Bueno, oindela, aste pare bat izan zen, bozketa, aurreko astean, ez? Bozketa hoi austeko Europak dakan nola baiteko...
1: Erlazioa,
4: tratua, ezakite, nore esan ditzen dioten. Bueno, komertzialki erraztasunak dituztela Israeldarrak Europakin merkataritzan aritzeko eta Europan gehiengoa esan zu ezetz. Zela ez erein behar.
1: Bueno,
0: pues así nos va.
1: Bai, eta bueno, erlazio ekonomiko jakin lotuta, bueno, gaur hemen gertu, Noretako gaztetxean, Bueno, Nogak antolatu du hitzaldi batera, ba ere gaurko egunakerekin koinciditus, ez? Eta konkretu queda McDonald'sek Israelekiko Israelekin ditun loturak salatzeko. Bueno, hitzaldi bat egonda gaur seitan, arratsaldean. Eta bueno, ba lotura horiek aztertu dira konkretu ki ezaren. Bueno, duela gutxi, hasta que ya gente agoratuko den. Ezakit zuek joan zeaten, ezakit hamburgasak onak ditu nahi duz, baina hemengo McDonald'sak, baina bueno, duela hilabete gutxi, bueno, ja sei hilabete edo, irikizitun ateak hemen, iesenen.
4: Ego berritan, edo, ez?
3: Eta jarraitzen du, eta jarraitzen du, eta jendea juten da.
1: Eta jendea asko juten da.
4: Oida tristena, ibereik irikitzea, bueno, baina jendea jutia.
3: Oida, bueno, hemen dikane
1: beti-beteta dago.
3: Deiten dugu, ba, jarraitza aldegun einean, ba, boikota egiten, bai, dago, hemen dago Carrefour ere, dago kafeko rolloa, ez, behin eta berri eskatzen ari dena, bai, jende asko, langileak bertan eta jende asko eskatu du kafe, eta, bueno, ba, BDZ-are bultzatzea, eta, bueno, bentsat alduguna alea ezitzaltzea, ez, Palestinarekin. Jarraitze dutela, eta urtsi izan du moduan, ez da, telebistan esatera, ba, egunero...
4: Bai, baldintza materialak berdina dira, bai, telebistan atera edoz.
3: Hori da, hori.
4: Vale, eta ekia gaztetxea eta gazteak aipatu ditu.
3: Bai, ba.
5: Gaztea delako.
4: Ke bien hilamos. aurreko astean.
1: Ja, profesionala gean.
4: Gazteak, iparraldeko gazteak, bai. Azaldu ziren. Bai. Basoa da, hemengo selektibidadean antzekua. Bestaldean ezakate aukerarik euskaraz egiteko. 2026. urtean.
3: Eta berri jarretzu da, eta urtez, dago, pero bueno, egia da, sendotzen ari dela, egin dutela alde batez, ba, irakasleak eta hori, baina gero ere ikasleak bertan, claro, generazio urtero desberdina, jende desberdina da,
4: bai.
3: Eta planto egin dute,
4: planto egin dute, hori daka prezio bat, hori daka euskara ziten badezu, dakazu arriskua, zuzentzeko ez izateko arriskua dakazu.
3: Hori da.
4: Osa, examina, egin izan ez bazenu bezala.
3: Bai, pero bueno, bien hartu dute harrera, bueno, jarrera intsumitua hartu dute, eta bueno, ba, hemendikan, ba, elkartasunare bai, beraiei, ez da, indarra eman.
4: Eta aipatu beti, en fin, beti gazteak egin ez ditugula behar bezala tratatzen.
3: Hoi da.
4: Eta badiela, badiela.
3: Bai, badiela eta dena ere asko egiten dutela, hori da. Eta bueno, ba, hemendikan hori ez, ba, berri, behin eta berri jo. Ez dutela lortzen, osea, ere estatu askotan hemen gu gehiago hitz egiten dugu estatu espainolari buruz,
4: bai,
3: baina
4: bai.
3: Estatu frantsesa euskariarekiko dakate bere bai, dakate beste forma bat, baina azkenean beraiek
4: baina nik dakidala ez dute aldatu Errepublika frantsesan hizkuntz ofizial bakarra frantsesa da.
3: Hori da, bai. Eta
4: punto.
3: Bai. Eta hori?
4: Eta Aitor,
3: bai,
4: oso... igual zu zeo berena, auzo elkartea, kintzen uten bilera bat.
3: Bai, bueno, junga komentatzen ere gure irrasa joan, eta hola, pasaden urtetik, honea, ba, bueno, ba, pixkate herrian bakizute topoaren inguruan, bueno, eztabaida bat sortu zen, zeren ETS-ek, bueno, daga plana hori bukatzen ari da, zagatzara burra arte, ez? Desdoblazioa eta, bueno, dena hori, desdoblatu, baina gero dago arazo bat zer egin galtzara burratik aurre, orduan, bueno, hau ikusirik, ba, auzoelkarte horretako auzoelkarte ezberdin batzun ba, pixkate hasi ginen elkartzen, batez ere topoa di joan inguruko auzoelkarteak, baina gero, esan, illa denok ere...
1: Bai, topora pegatxita ez daudenak ere...
3: Ere bat egin dutela, baina, bueno, batez ere, ba, Fanderia, Gabierrota, Agustina, Zastaino, Erdigunea, Galtzaraborda, La Berga, gutxi gobera hori, baina gero egia da, que Agustina, osea, Iztieta, Kaputa denak ere, ba, besan mandutela, bueno. Orduan, jungea gutxinaka, egin da, ba, plataforma bezala sortu da, egin dia bi batzarrirekiak, nahiko jendetxoak izan dira, eta, bueno, hor gaude, egia da, azkeneko zeatik egon duzen eskari bat ETS-eri, eta ETS komprometitu zen egitea zea bat, estudio bat, ikerketa bat, eta zakizera, orduan, ikerketa esan zuten, eta hor gelitu da, orduan, bueno, auzo elkarteak berriro elkartu geha, pasaden astean, bueno, behin dela jabin ditugu bi bilera, abiskat, esat ikusten genuen, ETS, ba, gelditzen ari dela gaia, ez da, gelditu dezake behan egin arte. Claro, con la excusa esa de, estamos haciendo un estudio, no sé qué, orduan, bueno, erabaki genuen guk hartzea
1: iniziatiba,
3: eta ez gelditzea. Orduan, alde batetik...
1: Depresioa mantendu, ¿verdad?
3: Eta orduan, gelditu berriro pixkat kaina sartzen, orduan, egin dira, erabaki batzuk hartu dira, eta, bueno, orain hasiko da, ja pixka bat zabaltzen hasiko da, urrengo gazteetan, eta, bueno, alde batetik ingo da, bueno, prentxaurreko bat ingo da, urrengo, uste du, urrengo gaztean izango dela, eta bertan esango da ze pausoak ingo diren. Daude idei batzu, ba, banderola bat atera da, ez, ba, pixka hori, argi esan, hasiera batean, ez genik igula argi zer eskatzen zen, porque ez den auzoak ben, gero azkeneko batzarrean, gehiengoaren bultzadarekin, erabaki zen alternatiba zela soterramentua. Ta punto, o sea, ez dela, ez da gizte, no se, baizik eta herria, no? Igual que han hecho ancho arte eta hori dena, ba, horretare merezi duela hori. Horan, horretan gaude. Eta orduan, azkeneko... zeak, izango da, ba, beste eskari bat eteseri esateko haber zer plana daukan. Entzungo dezuenez, azken egunetan, atzo eta egun hauetan, bideo pila tatatzen ari dira etesekoek, eta dena en plan, bueno, ja, en julio, no seke, antxo ja baten erdakizer, ikiston kampaina egiten dute, eta esate, bueno, oso ondo, baina hori eta zergatik anez, ez? Eta, bueno, da betiko orduan, bueno, esan jendea, ibiltzeko bizkate... bueno, firma asko jaso dirare bai, eta bueno, jendea jakin dezan, martxan gaudela, nahiz eta orain ez dien hainbeste batzarrak eta horrekin, baina barrutik jarritzen dugula, eta bueno, azkeneko bileran lehengo aste artean, baginen behatzi auzo elkarte, ez da gutxi, pixka bat mantentzeko hori, eta bueno, behintzat, jendea badago gogoarekin, baina bueno, badakigu, ez duguna jutzik etesea izatea, porque gara, estudio hori izan daiteke urrengo irailan olo que sea, urrian eta bitartean.
1: Bai, eta horrekin jolasten dute. Bai, azkenen, bai. Gure posizietik zaila da, ez? Denbora luzean presio hori mantentzea. Behaiek errexakate. Ba, guztien dugu no? Bomboa egitari, haber baretzen den asuntoa, eta baina, bueno.
3: Ba, hori, ba,
1: beti berdina egiten dute.
3: Gungo informatzen hemen, eta uzoan, eta leku guztietan, eta gungo ga informatzen. Bai.
6: Falta zaigu aipatzea azkeneko hitzaldia izango dela, Gaztaion antolatzen dien hitzaldian zer datakin izango da azkeneko hitzaldia?
3: Maiatzak 29 izango da, eta kursoko pixka, bueno, bakizute gero ekainan jaiak hasten dira eta normalean gelditzen dugu, nahiz eta gero igual etortzen bada azken uneko bat beti irikia dago lokala, ez? Baina bueno, udaran iten dugu pixka deskantsoa, ez?
1: Eta ekarriko dugu norbait azken honetan hemen ezaguna dako aguna.
3: Ez, bueno, etorriko da, kote bitartez, bueno, hau da, independenten inguruko talde bat, bueno, etorriko dena izango da, Angel
6: Bidaurrazaga,
3: bea da, bueno, da...
6: Sendagilea,
3: liburualen idazle, liburu bat egin du, eta sendagilea eta irakasle erretiratua. Orduan, bueno, da, liburua da, distopia baten kronika, eta, bueno, hau genuen ja egiteko zehaz, egin genuen, gero, atzeatu egin zen gauz bat eta bestengatik, ba, gallegoak etorri zirelako, zure gallegoak eta da mugitu genuen.
6: Beti dago gallego bat
3: erdian. Beti gallego bat erdian. Eta esan beraiek komentatu geniela, eta, ba, bai, osea, ondo hartu zuten, eta, bueno, eta gaur justo, ba, hitz egiten hauekin, ez, ba, esaten, dejo, ba, zin izango zuen, porque orain berriz, aste honetan, ez, atea da berriro el rollo de el virus, no? El famoso virus del barco ese. Eta berriro jendeari da, ez, ja, hostia, de, orduan, bueno, berriro horretaz hitz egiteko...
6: Bai, ni papera asira ez erosten.
3: Bai. Papera, ja, bai. Eta, bueno...
1: Komunen ja leku gabe gaude.
6: Bai.
3: Eta, bueno, horretaz izango da pixkat, ez, ba, historia baten kronika... dijoa horreta, eta bueno, ni usten dut, ba, hori, ez, ba, izango dela aukera, ba, hor agertzen diren gauzak aztertzeko, eta nahi duena, ba, hori izango dago aukera, ba, etortzeko hori, auzo lokalera, eta, bueno, eta agurtuko dugu pixka bat kursoa, bai.
6: Eta azkenekoa?
5: Bai.
6: Azkenekoa?
5: Bo, aipatzeko nola ez, Odia das Letras Galegas, ba, ai. Aspalditik, ez da, ez guatzen 60 urte edo jaz dara mazde, bueno, Galizien ospatzen da, maiatzen gara mazazpian, urtero, Día de Letras Galegas. Eta omen entzen da, ba, kulturako lotutako idazle bat, edo, ba, bueno, figura bat, ez? Eta guretzako oso, ez dakit, Galizien oso garrantzitsua da, eta bueno, ospatzen dugu, eta berez jai eguna da, ja aspalditik hartu dala jai egun bezala, eta da gure gure egunen omentzen dugu, ba, bueno, ba, kultura eta
3: hizkuntza,
5: hizkuntza, eta dana. Egon dira urte batzuk, hola, porque hau nolabait Arreal Akademia Galega izendatzen du, omendu duten jendeari, eta bueno, azken urtean, pues bueno, bai emakumeak agertzen dira eta bai jenden politikoki nolabait markatua edo joera politiko bat markatua egondan, osea, eukiduna, pues eta bueno, eskertzekoa da. Eta aurten batez ere, bueno, aurten batez ere zeren da Begoña Caamaño da militante bat gainean, osea, da ba, periodista bat, irratian ibili da, oza, Radio Galegan, eta bueno, beste irratian ere, baina azken urtetan Radio Galegan, baina batez ere, movimendu independentistatik, ba, asko eskertzen da, zeren, ba, bueno, bea egonda militanteekin, ba, preso politikoekin, bai lotura daka Euskal Herriarekin, ba, zeren bere bikotea izan da, ba, Euskal Herriko preso politiko bat, Jose Mari Etxaniz, Bergarakoa, eta bueno, pues, ba bueno, aurten bereziki pues nolabait egon bargea hor eta ba gure kultura aldarrikatu eta da bueno, ba jarraitza ere 17a eguna eta
3: osa da igandean da.
5: Igandean, bai, aurten tokatzen da igandean. Horrekin lotuta eske daude gauza pila bat Galizien ospatzen dana, okorre lingua. Eta, bueno, guretzako
3: da beti... Baina horretat ditzen genuen, ez, pixkate, korrikaren...
5: Hoi da, normalean, da justo bukatzen da mazazpian, da astontan daude, ba, herriz-herriz, bueno, herri batzutan, ba, ekintzak egiten, eta gero bukatuko da, bus, ba, manifa batekin, ba, Santiago, ba, zehirian, eta aurten, ba ez dute berrire geuki, baina normalean Ofatu Kultural Daniel Castelao de Trintxerpe, normalean antolatzen dute ekitaldi batzuk. Bueno, adina dun jendea, pues claro, normalean ja zarra doazte, eta aurten ez de jaso, ez da zean bat, baina seguro que Euskal Herrian zehar, Etxeko Galiziak, seguro que zeo zer antolatuko dute, edo osea, que adi egon, eta, bueno, Galiza zeibe, eta...
3: Bai, ni honekin nahi nuna aprobetsatu ere bai, bueno, azken bi gauza gertatu direla aste honetan, Galizian. Bada, nola ekarri genuen azken itzaldia gaztainora, Pablino, ekarri genuen kide bat, no? Militante bat gaztainora.
5: Bai.
3: Eta... hitz egin zuen pertsona no izan du izena
5: Ignacio.
3: No, pero habla de
5: Reboira.
3: Ba, justo izan da aste honetan erasotua bere zea bat. Eta bueno, goratu ba erasotuan ere fasistak itzen du fasistaz, ba erasotu izan da eskultura bat zegola jarrita.
5: Bere
3: omenez eta pinturarekin egin dute eta bueno, hori. Eta gero ere, ja ari gara Galizita hitz egiten, ba, azken bi aste hauetan, ondu da kriston mobilizazioa, zeana ez, langile mobilizazio potentea bi greba, pero oso potenteak, imagin oso egoita mar mila, pero oza,
5: bigon,
3: eta bueno, bentsat ere, ba, horren dela gutxika dizen ere ondu zen, esateko, bentsat, batzutan ematen dula dena hemen, dagola, ba, la, eskubia dagola tope, no? Eta badagola jendea eta ber azten gea mugitzen.
5: Bai,
3: hemen greba izan genuen, ez dakit no esan, ez? Ba, pixkat esan
5: genuen. Zera, berritzeko izarme metaleko izarmenean Pontevedrako provintzian, baina claro, Bigo dakan gilengua eta hor daude mugitze guztiak eta bueno, mugitzen direnan Bigo. Ba,
3: bai. Pero nahi tezan hori ni ikusi egun hauetan. Eta, bai, dakau hemen una, tenemos aquí en el estudio Barkatu, galdetoga. Moskonde, hostia. Hau da, ez dakit, ematen du antena dakala. Ez dakit, tenago bitzen, yo no veo muy bien, pero creo que tienen, sí, tiene una antena y dos cascos. Una pedazo de mosca. Que, hostia.
1: Oi, bueno, grabadora bada kalitate gratua.
3: Ba, ba hori, ba, episkat esaten genuna, porque goatzen naiz handela gutxi hemen greba ondu zen, eta egon duguen mintzatzen, ez? Eta egin genuen hemen zintzilik irratean, za berezia eta esaten genuen, ez? Ba, bueno, Euskal Herrian iza, gaitasuna ondu da, egiteko greba orokor bat, ba, eta zela, ba, hobeto okerra guen egin zela, eta goatzen ez esaten zela abernez, beste, eta bueno, orain da, justo, esan du Galizian, bai Valentzian eta Katalunian irakasleak bai, ere ataria asako. Bai. Orduan bueno, ez dakit, ez? A ber.
5: Bai, bizire dago.
3: Bai, batzutan ematen du. Batzutan ni uste dut hori, ez? Telebista daena sartzen digu como dena bai, eta gazteak no se queden a día, no se queden derecho, baina badago.
5: Bai, bai.
3: Eta ezin gehar hori, ez?
5: Bai, horregatik ni gustez, ba aipatzea maiatzako 17a guretzako ere, pues da pixka bat mantendo bar dugu ito hiek, ez? Osea, yeah. Bere garaian egin dutena lehenengoak, ba, frankismoren garaian izan zan pixka bat adarrikatzeko Galiziko kultura, baita ere, osea, Galiziko kultura beti lotuta dago, osea, abertzalismoaren zeakin, eta eskerreko pentsamenduekin, eta niretzako, eta guretzako importantea da mantentzea hori, eta batez ere daudenean gomendatua holako emakumea, holako emakume puxka gainean movimenduan eta implikatu egon zana. Osea, que
3: bari.
5: Aurrera.
3: Ba bueno, ikusi ez da pixatin dugu errepasoa 15 egun hauetan gauza gehiago ondu dira, noski, baina bueno, mentzat.
1: Bai, ja, bueno, berriak lotzen bat astenen atzetik, ja, ordu erdi goaz.
3: Bai.
1: Gutxi ezian, eta seguro asko utzi ditugu latzen.
3: Bai, eske, pixkat ere, esate genuen, azken aldean gaiak izan ditugu igual potolagoak, eta ez dugu man denbora asko hitzaiteko, baina, bueno, ondo etortzean hori izan ben ikusteko, ba, hori esaten duguna, ba, herria eta ingurua eta mundua eta dena, ba, mugitua, no?
4: Bai.
3: Ba, hola, hola iten dezunean, hostia, esate, hostia, inbeste gauzak, hostia.
5: Eta mugitzen,
4: ekainea jatzen, ea.
3: Bai.
5: Eta beste toki mugibitoa dena, ere, ez?
3: Bai.
5: Porque hor bai, zera, toki hortan...
4: Bueno, aurten...
1: Eko asko omen dago barruan.
4: Aurten mugitua eta zaindua.
1: Bai.
5: No da zaindua.
4: Santua.
1: Santua.
5: Ah, santua, bai.
1: Aurtengo gai bedeinkatua, Vatikanoa.
4: Alegia.
5: Bueno, zerta zaizat, eh?
4: Alegia.
1: Zerta zaregia.
4: Jaia gainean ditugu.
3: Aztainoko jaiak ja iritsi direla. Hilabete baino gutxago falta da, aurten 12an hasiko dira. Eta aurtengo gaia, ba, izan da, bakizute beti iten dugula, ba, pixkat jendea proposatzen du, ez? Jai batzorreko kidea proposatzen dute gai bat. Eta bozkaketaren ondoren, ba, atatzen da gaia. Eta aurten ata da, ba, Vatikanoa. Azken urteetan egiten ari da pixkat egiten dugu gai desberdinekin, ez? Ba, bai, pirata...
1: Aurrekortan pirata, bai, bestate, Palestina egin dugu, laro gelgarren urte...
3: Bai, Mexiko,
5: Kuba,
3: Galizia... Galizia, urte pia, legunan duginen goratzen eta osa urte asko dara magu.
1: Egon ginen begiratzen noiztik anasi jaztu zait, bezasi ginen, baino kaiekin.
3: Ola, hasi ginen pixkat.
5: Esango, 2000 maiketik.
3: Maiketik. Baina hori hasi ginen egiten jartzen gaia, baina gero afari mozorrotua gerago.
5: Hori da.
3: Lehen egiten genuen gaia jartzen genuen, kaleak eta alea mozorrotua, baina gero gujuten ginen normal.
5: Hori da.
3: Baina gero ja hasi zen, egoatzen naiz, Nafarroa, egin nuen Nafarroa, no, zen kamiseta txuria, eta gero zapi gorri bat eman genuen, eta dena ematen zuen itxura, eta zire, hostia. Eta ziren hortikan pixka baia, gaiarekiko, ba, afari, mozorra afaria egiten, oso harrakastatxoa izan dela.
5: Bai.
3: Eta, bueno, aurten da Vatikan, orduan jendea, imaginatu, a ber, imaginazioa ja ongo da hortikan
5: bueno,
3: jantziak.
5: Santua, de la paloma mensajera. No, de la paloma de la paz, eh?
3: bueno, eta, bueno, ni badakit, hola, esateko, pixka jendea juteko egiten, hortikan entzuten ari garen gauza, baina Botafumeiro antzeko bat egiten ari dira, konfesionario batzu.
4: A ver, sartzen dioten barruan Botafumeiro.
3: Hori, gero, konfesionario ere izango du, bueno, ni uste dut, politia egongo dela azkenan. Nik egia esan, hasiera batean gai atazenean, ez genuen, ikusten genuen pixka eta raroa, ez, porque da gai bat oso...
1: Bueno, ez du, es lo que tiene la democracia.
3: Pero bueno, azkenean ondo, eta bueno, bai esan esan pixkat, ba hori ez, ba behin eta berriz, ez, ba jai batzuk egiteko, ba lan askoin behar da, deno dakik, oza, ez da zerutik etortzen, no? Nunca, sí. Como, nunca mejor dicho.
4: Igual, bai.
3: Eta, no, no, eta gila da pixka gora ipatu berdela, ba, jai batzordek iten duten, herriko, eta bueno, euskara herriko, eta bueno, leku guztitako, ba, jai batzorden iten den lana. Ez dela lana oso txinaurri lanakoa da, ez da ikusten, baina da, hilabetea barrundikan mugitzen gauzak, ez da erresa, eta bueno, behintzat, mantentzarena, ez ba, adibidez,
5: herrikoia,
3: eta horretan adibidez, ba, pozgarria da, nola, urte batzutan ere, ba, oso jai iten zen hori, eta auzoelkarte batzuk, ez, ba, berriro goruntza jundia, jendea parte hartu du, eta, bueno, gurean, mentzat, mantendu dugu hori, ez, jai batzorda darama gori, eta, bueno, jende berria junda sartzen, eta gero ere, zenba jende iten duen lana, ez, oso garantzitsu, porque gauza da, jai batzordea bera, baina gero orokorrean azten gara kontatzen, ba, turnoa batit, oza, bakoita, unha hace el mus, otro, oza, dao jende pila bat, igual, zio, que se baia, larogeita amar pertsona horrela, inguru adibidez gura auzoan zerbait egiten duetena, eta da, la hostia, ez?
5: Bai.
3: Eta hori, bueno, hori nahi nun asiratik hori esan, ez? Ba,
5: ez, hori aitu, hola da.
3: Hori gabe...
5: Eskertzekoa da, eta eskerrak, eta...
3: Bai.
5: Eta, bueno, nik esango nuke, eta ez da gurengan botatzeko, ez?
1: Igual ez da pertinenteago esatea, ez? Baina,
5: ez, baina, bueno, darama gaztainuko jai bat zordeaz, hogeita piku urte edo hogeita mar, igual, ja.
3: Bai.
5: Hogeita mar, seguro.
3: Bai.
5: Hogeita mar urte, eta mantendu, oza, jakin izan du nola eta relebua egiten eta pasatzen eta eredu hori, ez? Jarraitzen ereduekin, ez dugu momentuz galdu eredua eta hori importantea da eta gero jendea pres laguntzeko, ez? Eta, bueno, nik ustez jendeare laguntzen zeren da berizia jaiak. Ez dira, no, da herrikoiak.
3: Eta gero beti mantendu dugu bituzen bat urtetan eta beti kutsu sozial edo politiko bat sartzen eta ez dugu katu inoiz eta hori izan da gauza, jende berria etorri da eta jende hori onartu dut, bueno, gauden garaitan ere da forma bat ere
1: integratu da horrekin urte berrietara ere egokitzen joan gehan bezala gauz batzuk, baina gure nortasuna mantendu da hor
3: bai, eta gauz garantzitsua bezala gero esango du gauza batzuk programa bera, baina ni uste polita da igual filosofia edo dena adibidez, bueno, izan ditugu momentuak, non lehenengo garaitan ba, oen dela goita marurte, eta beste alkatetza bat zegoenta hori, eta gu beti adibidez, ba, presoen gaiarekin ez, beti hartu ditugu presoak auzokide moduan. Ez zer egin duten, edo ez duten egin, oso, preso bezala. Ordan beti jai batzordean jartzen genitun, ba, zirenak ez, porque gaina jai batzordeko partaidea ziren, preso sartu baino lehen, orduan, karo, hori, eta hori onartu zuen, eta garai batean kentzen ziguten, ez, mehatxupean, bas, ez, jartzen badezute hori, ez da zuentzi hori kongo, ordan erabaki genuen, ez jartzea ezer, eta jarritzen genuen presoen gaia, eta beste gai batzuk. Eta, bueno, horrekin gaina sortu zen handikan jaiak ematea pulso bat gehiago, eta zinen orduan, zinen kontzertu potenteak ekartzen, izaten, anokera iztaza, pues baiz a flipar. Eta hori mantendu, horren beste formatean gaude, mea, bueno, orgade, eta honekin nahi delotu oso garantzitsua dela, porque lehen gogunean konturatu ginen, ba gutxi gora bera, 1980 amistiaren orain justo maiatzan onduzen amistaren astea hemen horretan goratu nahi dut hil batzuk ondu ziren eta euskarrian bueno, desde la amistia, orain arte gaur arte, aurten arte, beti ondu da presoren bat gaztainon, ez? O sea, euskarrian, bai, benetezen ja auzo bezala eta aurten izango da, lehenengo urtea ez dela egongo, da azkena Itzol orain dela gutxila lortu zuen zezena azkena zegona, zegon hirugarren graduan eta bueno, zegon zearekin, ez, ba, etxean eta hori, eta bueno ja ere kendu zuten, oen dira biurte, bueno, Mikel Eider eta bueno, azkenean, bueno, eta orduan izango da, o sea, eta raro izango ingo zaigu, ez, bueno, raroa oso postekoa da, baina
1: hauzoan
3: ditugu, ez, hauzoan ditugu eta gainea, esan berda, hauzoan daude eta gainea, jai batzordean batzuk ere, hor, etorri direnak ere hor, lanean daude
1: jai batzordean zauden kartzea gara egon dia, hueltatu dia eta jai batzorren jarretzu dute. Hori...
3: Bai, oso, bueno, oso pozgarria da. Batez ere gaztentzako ikusi dutela beti argazkia, ez? Hor, auzoko paretetan, eta batean
1: Claro, gaia jaietan beti mantendu da, esan dagunaz, bai,
3: txoko bat, bai kamiseta,
1: beti nintzen da referentzia. Eta, klar, ni adibidez, da, lehenengo urtea, ez dena, behintzat, beharrezko auzoan egitea referentzia presoago norbait ere zeren, ez dago.
3: Hori da, bai ingo dugu zoritxarre zoan dikan presoa jarretu dutela, horeretan ere, horrein dago preso, bueno, Goierri jarretzen du, bat badago, pero bueno, behar, izan ditu urteak, bueno, eta horan, bueno, ni uste dut hori ere aipatzekoa dela, eta ni uste dut zilegi dela mantentzea nortasuna eta hori jaiekin, eta ez izatea beldurra erakustea, ez bakarrik jaitan urte guztian, ez?
5: Bai, eske,
3: baina, eta ni uste dut hori esan duguna.
5: Eredua izan behar du, eredua gea, eta hola izan behar du,
3: eske,
5: gure bizitza normalea, oza, ulertu behar da jaiak ez dira bakarrik ondo pasatzeko eta baizik, eta da nolabait zure bizitzan urtean zehar, zure bizitzere, ba espazio bat dukitzeko ondo pasatzeko, baina ahaztu gabe,
3: hori da.
5: Osea, zein dan zuen bai. Nortasuna.
3: Hori da, eta gero ere, joe, ba, adibidez oso esanguratsua da, noaiten dugu, ba, zuga oan, ebai, ba, goratzen ditugu, ba, auzoko kideak, hildiren kideak ere bai, ez? Ba, iten dugu pixkat omenaldi bat, da ere beste forma bat, gertatu da egia da, eta bueno, auzoan, ez auzoan da gure omenalditxoa aurten ere, ba, bueno, izango dugu ba, bat oso gogorra, porque aurten bai, gogorra izango da, ba...
5: Bai, gainean, porque joen nik jontxokin, oza, zenbat aldi zola brometan, esaten genuen meza eta olakoa, eta aurten zan momentua proposemena, eta ba, meza egingo dugu, baina bea horregongo da entzuten.
3: Hori da, ezakit, bea nogoian horregongo da, bere farra ez, hori izango
5: seguro,
3: da.
5: Seguro que entzuko dugula.
3: Eta bueno, bai, hori gertatu zaigu, azken urtetan ere jendea juntzaigu, baina hartzen dugu ere, ba, bueno, bizitza ora etortzen den bezala gogorra da, baina bueno, jarraitzen dugu egiten, eta hori da omenaldirik onena, ez? Jarraitzea. Orduan, bueno,
5: zer dago?
3: Bai, indugu fiska filosofia, porque bueno, egia da, da lehenengo aldiz irratzaio bat egiten dugula Gaztainotik hemen, eta ez dugu inoiz jaietaz hitz egin. Eta gustu hemen gaudenok, ba, jai batzordeko kidea gea, eta batzutan ere igual esan behar da, ez? Bai.
1: Bai.
3: No te escaques que ya estás en la secta, chaval.
5: Ya no lo su,
3: aunque no lo quieras.
1: Tú llamarás secuestrado, ni adoptado a hacer.
4: Bueno, rojos.
3: Bueno, vean, nahi desan que esan dako, es que ere batzutan jo esan bar da eta berriz dioten etzago oso pozgarria da. Ba, beste auzoak, ez? Orain, bueno, hasi dira, ez? Ba, dies, ba, jantzi orain txen izan, ja, bakoitza bere forma doka, baina guk ere dago erlazioa, ba, buru handiak ara juten dira, gero beraik etortzen dira turno bat egitera Gaztainora, Alaberrako jaia dira ere, eta, bueno, horri biltzen gara, etorriko dira Alaberrako kide batzuk lanera.
5: Bai. Herria ere aldula gauzak egin.
3: Hori da.
5: Ez dugu itxoin behar
3: hori da.
5: Administrazio bat edo segiten dute udaletxea, edo segiten du diputazioa baizik eta herria bezala dugula
3: zelan gauzak egin. Bai, hori da.
1: Ez da sortu behar taldea koordinatzeko nola
5: interrelazionatu
1: hauzen artean.
3: Haremos otro programa sobre eso. Ahí no se me sigue. Bueno.
4: Hablaremos del gobierno.
3: No me tiréis de la lengua.
1: Es que ahora estás hecho bien ahora.
4: Bueno, brasa guzti hauta gero, agian programa...
1: Muy bien, pero zer dia, zer dago jaia.
3: Bueno, ba jaietan pixka bat, aurte...
1: Pixka lehenago hasiko, gaz?
3: Bai, hasiko da, bueno, guardian amabitan, ez, gauza berri kuntza bezala, ba...
1: Gaude esa,
4: igual lehenengo esan...
1: Bai, ekaina amabian, estirala.
3: Bai, ekaina amabi, lehenu esan...
1: Bernes dies... Bai, latinez?
3: Bai, izango da, beti den dugu pixkalenago itero, ba, Hernaniko jaiekin ez, ba, ez elkartzeko da hori. Eta, bueno, aurten berrikuntza bezala, beti azten dira atxaldian, ostiraleta, baina, bueno, aurten, ba, amabitan ongo da, tratu honen arpilera ibiltaria, deritzen un kitalditxo bat. Eta, bueno, hau montatu da, bueno, Gaztainon dakago, abako elkartea dago Gaztainon txertatua, gure auzo lokalean. Eta beraien laguntzarekin tari, ba, bueno, da proposamen bat indutela, ba, jaietan egiteko, eta hau da, bueno, hau zera ibiltari bada, eta egiten dute, bueno, Gipuzkoan ingo da, Arrasaten, beste leku batzuan, eta, bueno, hemen ingo da, hemen. Eta, bueno, hori ingo dugu, hor esplikatuko dute zer den arpilera, zeiten dute zelan egiten dute gazteekin ikastetxetan, batez ere FP basikoan da hori dena. Eta bueno, horren inguruan, ingurutera erakusketa bat, eta horrengo da jai guztietan. Hori orduan izango da jaian barne,
1: baina erabileran nitzeko gunean.
3: Hori geritu da. Eta gero, ba...
1: Bai, eta gero ja, bueno, urtero bezala, bueno, azkenen ikusiko ezute, plantilla da urtekoa. Orduan, lehenengo hasiko gara aurrentzako payaso ikuskizunarekin. Bai, jaiak hasten gara beti aurrentzako ekitalde batekin edo, eta aurten ekarriko dugu berriro, bigarrenez Pontx, Pontx payasoa, bai, niparra.
3: Bi, oiru garren, ja.
1: Irugarren ja?
3: Bai.
1: Bai, irugarren agian, bai. Irugarren aldea, bai. Gaina jarraian, ez? Agian. Bai. Bai, irugarren aldez jarraian, Pontx payaso, iparraldeko...
3: Bai, oso ja, gure, bai. Ja laguna, ja, bai, bai. Oso, oso pozik etortzen da.
1: Bai, bai, oso, oso pozik datu, zaintzat. Eta, aurtengo ikuskizuna, denak plazara izena du. Uh-huh. Ba, arratsaldeko seitan, hasiko dena. Erabilera nintzeko egunean. Beti abere aurten ze gertatzen, abere guzki asko egiten duen edo euri asko. Beti beistrengo tala joaten.
3: Beste klasiko bat, Maritxuren jatxiera, beti, no? Arratsaldeko zeitan, oreoten da...
1: Zazpitan.
3: Zazpitan markatu.
1: Bai, behin ikuskizuna bukatuta.
3: Hori da. Ez da beti puntualizaten.
1: Bai, bueno.
3: Ez zer, Gaztañon.
1: A ver, puntualidad de Gaztañon.
5: Más o menos.
6: Gaztañon, jakiten, ez badakizue... Gaztañon, esaten da, uso horario, hoy propio dago, dala ordura orden bat berandugo.
3: Bai, mínimo. Bueno, Euskal Herrian gauza askotan hemen, ordan que
5: eta programa del tiempo, es que
1: programako orduak dira pixka referentzia bezala.
3: Bai, hala, bueno, Maritxuren jetxiera fama hori ere, ba politxe izaten da, ez? Ba hori jendea saioten da, betioten da sorpresaren bat, hola? Bai. Bai, gaiari lotuta, lo que sea. Bai. Eta gero horrekin ba, ondoren, ba, betiko ba, iratxo iturria, famatua, ez dakin entzako, ba,
1: gaztaino. Ja, hori ez da, inoiz, ustutzen. Urtera dago botatzen.
3: Hori ba, bagarri jaitan jartzen da. Eta bueno.
5: Magikoki agertzen da, zeo, bai, edaria eta.
3: Edaria eta, bueno, da iturri bat, ba, bueno, ba... Ba, auzotarrak ba, eskaintzen dugula jendeari,
1: ez? Urro hori kontaminatua dago, ez? Kolore arraro
5: dago. Ez, dago kontaminatua.
3: Da, sagardua. Bago, gehiagi goxua, sagardua. Eta gero, ere oso famatua. Si no haces la patata tortilla, bueno, ahí, orin berda bai, bai, porque os daude, bueno, ha habido casi hasta navajazos, ahí, o sea, dan, esan, que patata tortilla, patata, da, la hostia. Family arteko ya daude batzuk, ya es día, orin, baina, bueno, hemen, hor bizi izan dugunak, izan dira, hostia, porque, claro, oso, gure amatxoak eta oso tortilla, oso nakiten dituzte, eta egia da, que hostia, claro.
1: Urtean zean erbizi lagunari nola begiratzen diozun, egun, momentu honetan erabakitzen da, ez?
3: Eta bueno, hori ere izaten da. Eta gero, bueno, ba, beti egoten da, bueno, ostiraletan normalean mantendu dugu, ba, kontzertu leno esan dugun moduan. Iten zen kiston kontzertu potentea, baina gero, junginen aldatzen. Eta bueno, beti utzi izan dugu, hori ez, berriro hori. Eta bueno, aurten, ba, gazteenak, edo esango dugu ez, ba, pixkat, esan benido arriba, baina. Zan benido berriz, eta horren arte, kendu gabe inungo talderi, porque leno nentzago talde guztia berdina dira, ez, hori argitarri utzita, baina iten zien, ba, igual inguruko taldeak, pixkatola zagoak, eta bueno, orain ninda pixkat talde bat, ba, pixkat izen gehiago daukala, zango dugu, eta salto bat eman da pixkat.
5: Bueno, duela urte batzuk,
1: Defcon
5: 2 ekarri.
3: Bai, Defcon 2, bai. Bai, benetan nahi tezan, pero bueno, ya azkenetik ya azkenetik urteetan izan zen pixka
5: bat. Egon zan momentu bat, que karri genuen un Defcon 2 eta gero voltatu.
3: Bai, voltatu zen berriro egitea
1: los aldo. Olatu, ba, zela.
3: Eta bueno, ba, aurten los topilotes txirriauz taldea etorriko da. Bueno, ba, pixka atola, gaina, bueno, oso, ustez, adin guztientzako, ez? Gaztea.
1: Hau da, bueno, urteak, de hecho, hauzo elkarteko kidea, eta, bueno, hauzokoak eskatu...
3: Bai.
1: Eskatu, eskatzen ziguten ekartzeko, bai, helduak, bai, gazteak, ezakit, ematen du adintarte bai, asko urtekoa mugitzen duena.
3: Eta horrekin batera, ba, Simaur taldea, bueno, ya,

0: ondo.
1: Eta esan gero ustea, eta ba horiek ere nola ez, batzuk, bueno, denak horretakoa dira, baina batzuk auzoan jaioak dira. Orduan, bueno, ba, horre bat ere hor jotzea ez, bueno.
2: Nei, zopilotosekin, noiz baite, estudio bat inberko da, zergatik Euskal Herrian horren beste arrakasta dakaten rantxerak eta musika mexikanoa, oi misterio bada.
1: Eta batez ere Nafarroan.
2: Nafarroan ya da bueno, exageratua.
3: De hecho, bueno, nekarri zopilotas gaina ez da lehenengo aldia gaztaino, bai, gaztaino zapaltzen dutela. 2012an etorri omen zian, nintzen gotzen betzat, no, oso txiken nintzen.
1: Bai, eta, bueno.
3: Eta usted, urte hori izan zela, Nafarroko gaia gaina. Orduan.
1: Eta bueno, eta gero, ba, gaztetxan ere, san beti gaztetxa jai batzordean dagoela sartuta, eta beste gune bat bezala antolatua dago. Jaietan, jai batzordean part hartzen du. Hori ere esanguratsua da, eta guretzako kiston postasuna ematen digu, ez?
3: Bai.
1: Ba, bueno, ba, esan bezala, ba, gaztetxeak justo orain dago eta bosurte gaztainon dago, eta ondo da, egongo batzen beste auzo batean, ba, berriña ingo zuten, ez? Baina, bueno, horren dago, eta, bueno, lortu du behintzat, elkar...
3: Bai, da, auzo, jaietan da, auzoko beste gune bat gehiago, eta, bueno, horrela integratzen da programan, hori, programazion.
1: Da. Eta horrengo da, DJ...
2: Azkune.
1: Ella, Azkune. Eta gero, bukagaitzen, hango da DJ Gusturika.
3: Bai, beste auzokide.
1: Beste auzokide.
4: Bai, ki Gusturika dago.
1: Gusturika gustu dauten da hor.
4: Gustu dago.
1: Bai. Eta bueno, esa...
3: Urrengo de Gibol izango da.
1: Eta gero, bueno, ya larun batean, bukatu berda pixka dago, pues, claro, larun batean dago mitiko Gaztaino Krosa. Aurten amairugarren Gaztaino Krosa. Oso, ere, bueno, ba, bere famatxo hartu dure bai, ez? Befama. Eta aur krosa. Gero hongo da, bizikleta jinkan are bai, pixkat, ba ikusteko ere, ba, gauz bat sartzen dugu ere, ba, gazteak, gaztentzako gauzak, ez, denentzako gero musika, farra, baina gero ere pixkat kirola ere bai, ez, pixkat denetarik. Hau izango da, amart erditan hasiko da krosa, gero ondoren aur krosa, eta gero bizikleta jinkana egingo da, ez?
3: Bai, ama bitarte.
1: Ama bitarte inguru. Gero, beste berrikuntza, bueno, ja ez da, da bigarren urtean, iaz egin zen emakumeen lehenengo pala txapelketa, oso ondo juntzen, eta gauz berrikuntza bat zen, ez, ba, pixkat pala emakumeentzako pala sartzea, eta ere kirola, ba, beti musa egoten da, el musta hori dena, baina, bueno, kirola bezala arratsaldean.
3: Bai, eta urtean pixka aurten, formatua aldatzen, bueno, aurreko urtean lehenengo aldia egin zen, horretan egin zen, orain partido batzuk, larun batean,
1: gero
3: baina gero finala egin zen 23an. Aurten izango da luzeagoa izango da ekimen hau eta
1: egunean bertan bukatuko da.
3: Horria, ingo dia partido guztia, beroketak eta baita finala ere, egunean bertan bukatuko da.
1: Bai, gero egongo da mucha pelketa, buka betiko moduan, lautan eta gero bostetan, ba gaztetxeko gazteek antolatuta, beti antolatu duten, ba aurrentzako aur jolasak, ez? Hori ere beraik antolatzen dute. Eta gero ondoren, ba, bizkor txaranga, ba, txaranga, derriko txaranga bat, bai. Derriko gazte batzu elkartu ziela, eta hori, eta bueno,
3: jaiozinetik hartu genituen hau zen, eta hortu tegona,
1: batzu gara
3: leku askotan.
1: Lehenengo ensai hori izan zen, bai. Afarian, eta bueno, etorriko dira. Eta ordan, ondoren etorriko da, ba, mozorro afari herriko ja, ez? Hor egiten dugun ekitaldiere nahiko potentea.
3: Bai, hau.
1: Izaten da.
3: Hau, gero ez da, bueno, ja iritsi zen punto bat hain beste jende biltzen gena, ja limitatu genula 300era, ez da? Baina, bueno, beteta.
1: Bai, eta gero, ondoren, ba, gaztetxean hongo da kontzertua, izango dela, Joske Letra hauek, la hostia.
2: Kumbialari.
1: Kumbialari, Laino Beltzak, eta Argi eta Garbi. Hiru talde egongo dira, zera, amaiketan hasiko da kontzertua.
3: Argi hartuta, bai.
1: Bai, orain bai. Eta gero ordu batetik aurrera, ba
3: meza musikatua.
1: No ez du ezagutzen, ba Digibull
3: Aita Santua.
1: Aita Santua. Ba berriz etorriko da gurera eta bueno, a ber ze sorpresa hartzen duen porque beti hartzen du ba gaiarekin ez, ere behar ere mozorrotzen da, eta bueno.
2: Loreak emango zaizkio aurte, no?
1: Bai, emango zaio, pero de geno Botafumeiro.
4: Para todo el mundo,
1: Hoy loreak eman zitzaion, ba, bere 50 urte egiten zuelako. Cabrón.
2: Zergatik,
1: Bai.
3: Eta, hau ordu batetan, aste hasiko da, eta gero, bueno, ba, aguantatzen du...

0: Unak,
1: bueno, eta
0: urrengo egunean.
1: Urrengo egunean, egoiza egitea denean, aurten, hemen ikusi dut programan, ez nakin nau, nago flipatua.
0: Beltzaz jartzen duen hori.
1: Gaztainoko gaupazeroen prozesioa.
0: Ostras,
1: me cago en Dios. Una mejor dicho.
2: Prozesioetako, seguro que daudela gaupazero pillo bat.
1: Hoy ez dakan ikusita,
0: Ez?
1: Orduan, hori izango da,
0: bueno, aurten berria, zizango da. Ez du orduan jartzen gaina, ba.
1: Eta gero ja igande goizean ja.
0: Ya está ya. Da, beti da, gelditzen dira algunos rezagados parrandero batzuk. Ez dut nahi etxera joan oraindik.
1: Algunos bastantes.
2: Bastantes. Tienen ir a base, no.
1: Ba, hori da. Nunca eta orduan toca eta bote txapelketa, que imaginatu ze jendea que gana Pablo de Gaupasa. O sea, imaginatu la peña que va.
3: El nivel.
0: Pero la peña que va mucha peña. ¿Cómo va?
1: Pero es la hostia. Se seguro juten de la hora eta es du maten estaba. Eta horretan torcido y las de todas, le daba a todas, el tío está flipado.
0: Bueno, eta herriko afaria egiten, bai, herriko afari herriko ja egiten den moduan ere, ba beti omenez edo auzoko gazte izandako, ba ere egiten da bazkaria ordu
1: bi. Bai, merezitako bazkaria, ez hainbeste urtetan lan egin ondoren, ba pixka dator.
0: Beti horregotegatik.
1: Eta gero, egiten dugu apar festa taur txirristra, hori ere bai. Meko, ba bueno, ditugu gaztainon aldapasko ditugu, ba bueno.
0: Ja, du jaia bukatzen dutxatzako pixka.
1: Hori, dutxatzen hori. Eta gero ere, ba ere oso urte askotan, ez? Darama, ez dakizu bat urte, Pablo ere urte pilat egiten, ba gaztainotik mundura ere, bai. Ba hau egin genuen aspaldi. Antes, handikan ez dan entzute hemen los arroces del mundo hori dena, eta, bai. Bueno, hasi ginen idei bezala zue, bueno, pixkatola.
2: Oi, bueno, izan da zure anaia.
1: Bai.
2: Ibonekin.
1: Oi, hasi zen. Eta, bueno, zan, ideia izan zen hori, ba, pixkat, ba, herrialde desberdinetako torritako bizilagunak, ba, ekartzea jaki bat, beraien herrialdekoa.
2: Igual dara magu erre, zia, hogei urte.
1: Bai, bai, bai. Eta, bueno, mantendu da lanola, ez? Eta, bueno, politxe izaten da, elkartzen gaia bukatzeko igandeko, zea. Horrekin bukatzen dugu.
2: Bueno, aurten ustez, dagoela sorpresa.
1: Vale, oso ondo. Vale. Osa que, ondo.
0: No, eta
1: gero ja,
0: bueno, azkeneko... Bueno, asteura bukatzen da, baina horrendik jaia ez da bukatzen, ez?
1: Bai, eta gero ja pasatzen gara, ba, 23 dela, ba, gure ere eguna, ez? Gure San Juan, su gaua dela, horren omen eziten dugu beti, ez? Zera, su gaua da gure...
0: Bueno, San Juan
1: soatatxa, su gaua da. Tostizia. Eta hori, eta bueno, hor bakizute zeuten. Egoten dia ekintzak hor mendian eta hori, eta barrak hartzen dugu. Eta aurten, ba, berrikuntza etorriko da DJ Iker Rodríguez, ez? Etorriko da, herriko.
0: Hori, baino lehen, bai.
3: Amen lehenengo jartzen du Zumba tallerra.
1: Ah, bueno. Bola,
2: Zumba, hori da, Zumba.
1: Ez que nabaitzen da, ez nesku jai bat ordera, eta orduan.
0: Bai. Bueno, ba, lehenengo hasiko da Zumba, hau frontoia ningo da. Eran nintzeko gunean.
1: Bai.
0: Erika dantza taldearekin eta ondoren hauek bukatzen hori 6:00 hasiko dira. Eta hau bukatzerakoan ba bueno, musika ja mendira igoko da, ta musika jarriko dugu, baina aurten ukiko dugu DJ bat, DJ Iker Rodríguez.
1: Bai, hemen herrikoa, horretakoa da, ta bueno, ba bea etorriko da pixkat ba musika estorina jartzeko. Eta bueno, gero betikoa itxon behar dugu gaua iteko, ba mendik, arramenditik, ba.
3: Beti bezala egongo da parrilla eta brasa eta bedena.
1: Ja, bai, barra. Ba, bai. Eta,
3: Asa.
1: Bueno, aurten aste harta da, orduan beti ere astean zehar, desberdin ez da, pero bueno, bai, ongo da. Gero asko egiten du, ba, segun eguraldia, egiten da, baina horrein dakago aukera egiteko bestela.
2: Bale, hemen ekizan duna, edo erila egiten du, edo egoske pila.
1: Hori da.
2: Osa, ez dago termino medio.
1: Eta hori, ba, bueno, ba, ikusten zuten bestela, ba, berriro ez, ba, ni uste hiru egun dira, eta, bueno, lau, nahiko betetak ez, osea, ondo, ematen du, ondo, a ver.
0: Eta
2: bueno, eta denbora badua eta maika dira ja.
1: Bai, o sea, que bueno, indu repaso ze bat.
2: Repaso potente egin dugu,
0: eh. Bai.
2: Bueno, hori bai, jaiekin nik esango nuke, ba, oso ondo entzutea, baina gerturatu.
1: Hoi da.
2: Ekainan 12an ja goizean albaduzu, pues ja pasako goizikitan bestela eta bueno,
3: 12, 13, 14
2: eta pre laguntza
1: bai. Beti, o sea, beti oraindik turnoa betetzeko daude, mendikan
2: nahiuena hurbildu, gastaño, o sea,
1: no estáis izan gastañokoa, irekia.
2: Ez da gastañok izan behar, o sea, ja, o sea,
3: eta tristea bada ere, igual esan, jaiak ez direla aitzakia anormal bat bezala portatzeko.
1: Hori da, batez ere, hori da.
2: Baina, bueno, hoi...
1: Zentzu...
2: Uniformeekin dazkagu bastante.
1: Zentzu duna izan, eta hori, ez, ba, ondo pasa, eta ez pasa, ez, atenden bezala, ez?
2: Hori
1: da. Gutxi... Eta bestela gaizki portatzen dena, bueno, esan, que no tenemos muñeko para hoguera, orduan, pues bai, igual... Bai.
0: Eta entzu...
1: aviso a navegantes, ¿eh?
3: Bai, bai. Bai. Bueno, eta orain, más, eta igual goia pasatzen gea.
2: Bai,
3: bigarren zatira.
2: Bai, kago el carrisketa bat, ya Maika tapiko dira eta
1: ta ya, bai, amaika,
2: justo ni pentsatzen, bueno.
0: Bai, o sea que gaina hainbeste gaztainotaz itzegin ta gero aukere gaztainoz dekurbil daude.
3: Bai.
2: Bai, bueno. Pues aurrera ematen dugu, noako noa da Nafarroko hemengo arzualdeko egindako taldea eta elkarrizketa bat egin genion
1: bai.
3: Nafarroko historia oarsaldean eta
1: bai.
3: Oso interesgarria dago.
1: Bai, esango digute beraiek.
2: Konta algo.
1: Ahora.
0: Ahora entzengo da beraiek kontatuko dute
2: hauetan. Horrengo adiegon eta ez itzali irratia.
1: Hori da.
0: Bueltan pasako dugu lista.

0: Bueno, aitu dugu elkarrizketa.
1: Luzea, eh?
0: Luzea. Eta mila esker noako lagunei.
1: Noako lagunei, bai.
0: Bizi lagunak asko.
1: Bai. Eta, bueno, esan bezala hasi ziren elkartzen hola, eta, bueno, sortu dute talde nahiko
0: bai,
1: potente
0: bai.
1: Bat, eta, bueno.
0: Bai, eta mi esker, bueno, ze gaizki eta kontatu diguten gure historia. Nafarroa provintzia, Nafarroa erresuma, Nafarra gea, Gipuzkoarra gea, Euskalduna gea, beti saiatu dira hor...
1: Historia berera kontatzen, eta esan dugun bezala, ez baduzu kontatzen zuk historiaz, genean bestea kontatuko dute,
0: no? Oida, irakatsi digute garaien historia. Konkistatu zigutenen historia kontatu digute.
2: Bueno, eta horregatik nire ustez importantea da, eta mantentzen dugun hemen aldapazen, olako tarte bat eukitza, bai olako elkarrizketakin, eta bai Jose Txoren atzerreko espiloarekin.
1: Osa, hori da, bai, historia...
2: Bai, po.
1: Bai, adibidez hauek hasi zirenean, bueno, elkartzen da hori, eta, bueno, egin dituzte ekintza batzuk eta hola, baina bat hola polita izan zen, egin zuten ikastaro bat, Nafarroako...
3: Bai. Lekunako.
1: Bai, Lekunako oso ona, oso politxe izan zen, ni parte hartu nuen, eta oso politxe izan zen, torri zen tipo bat, Navarraldeko kide bat.
3: Beni,
1: eta, bai. Ua, ostia, zan, pixkat hori ez, eta ose, oso politxe izan zen, bai. Eta, bai, bintzat,
3: bueno, esan hori izan zen, gaina, zen hilabete batean izan zen, astean egun bat, lau saiotan, eta, ordu asko, eta gauza asko alditu zen entero. Osea, zenbat historia dagoen, ez deguna landu edo ez deguna kontuan hartzen.
1: Eta gero askotan azten zabegira, eta hemen bertan, ez? Osea, portu, osea, horereta bertan, bueno, Nafarroako erresumerako zen, ez? Eta, bueno, hemen zegoen... Zea bat.
0: Bertan, oi hartzunen bertan dugu Belaguako...
1: Beloagako...
0: Belaguako...
1: Bai, eta bueno, hemen ikusten baduzu horeretako zea zarra, adibidez, alde zarran, zegon, Nafarroako batea, dela hemen, goiko kaleko Nafarroako batea, bekoa zen frantzeko batea. Nola dago, osea, portu eta hortikan sartzen horrea, zarra horre izan, Frantziako zea, eta hemen Nafarroako ata izena zuen. Bakizu, leheno bere garaian zeuden esitua eta ate desberdinan zakaten. Eta orduan, ja hola ditzen da, orduan, bueno.
3: Zein torrekoa ingurukoa.
1: Bai, eta bueno, ba, esaten zen, Nafarroako erresumako zeak, ba, gauzak, itxasoa, era portua bezala zen hau, ez? Osa, ba, bezala ez zen portua.
2: Bai, ez que ari naiz goatzen, zea, horretoko izenarekin ere, ba, olako, zeak, kontatzen zuten.
1: Bai, hori da.
2: Eta zenbat bai. Historia dauden, ez dugula ezagutzen, eta bueno, eskerrako lako...
1: Bueno, eta beti zan duguna, ez? Zan duguna, ez? La Navarra Marítima, edo, no? Ditzen geha, ba, bueno, zorbete gatik handa, ez? Ez que egia da, Euskal Herria estatu bat bezala izan da, bakarrean, izan da Nafarroko erreinuan. Zabar, hola da.
0: Nafarroko erresuma, eta... Haundiagoa zen. Herriosa zeon barruan, jakaraino juten zen.
3: Elkarrizketan momentu batean, hasten gama pataz hitz egiten. Bueno.
1: Ahí entramos en los celtas, no sé qué gallegos desde el venido otro, pero bueno.
3: Euskal Herri guiño las afueras de Galicia.
1: En aquel tiempo nos llevaría, no sé si iban bien o mal, pero estaban ahí, bere, de Azagaten. Bueno, nahi duguna esan da, ba, historia dela oso garrantzitsua dela pixka bat ulertzeko, no? Gauza asko, eta gero adibidez, ba, sartzen gea gauza askotan, ba, espainolak esaten duten bezala, no, Navarra, no sé, eta gero juten zen Nafarrora, eta euskarazko izen pila badozte, herri eta gauzeta, eta...
0: Nafarrasko, ezagite, Lizarran, o Herriberan bertan, erderaz hitz egiten dutenean, sartzen dituzte, euskaraz, berei jakin gabe, sartzen dituzte euskarazko hitzak. Berei hitz egiten dutenean. Osa, hoi da...
1: Bai, uste hori... Bakarrik bekero politikoki beti ondu da, hemen ez, ba, gatazka politikoa eta hori indu, eta frankismoa eta hori dena asko indu, ba, pixkat, eta lan beti hitz egin da, osa, ez dute utzi hitz egiten horretaz, ez? Orduan argita garbi, orduan, ba, bueno. Beti hongo da satiketa hori, ez?
3: Nos baita mango diogu vuelta.
1: Nahi, bueno,
0: zuek ez dakit. Gauza da, Nafarrak, oaingo provintzia, Nafarroa dena, hor, zakit, UPN eta hoi, ez dute aipatzen Nafarroa konkistatua izan zala.
1: Ez, hombre.
0: Ez dute aipatzen.
1: Karo,
0: ateratzen, iten dituzte kartel ofiziala,

0: Castellanos,
1: ¿no? Oriberia, Lenau Iberia, Castillo, me dao...
2: Hori beniek san jabertan, negoratzen bideo batzuk eta negoratzen hor zen. Baina komentario bat zen, bai, porque ba, España dakala historia asko, oso zarra dela, que tiene 300 años, no sé qué, eta ja, eta Euskal Herria daka...
3: Bai, baina, gauza, gu... Igertzen da zein dagoen konkistatua eta zein da konkistatzailea. Osea, gudakagu nolabait lotxa, ezagut, ateratzen da Irulegiko eskua eta dakagu lotxa esateko euskaldunak ziela. Proto-basko, holako itxarraroak ateratzen dira eta gero nigoratzen naiz klasean erakusten zizutela Seneca, el emperador español. De español tenía lo que yo de papa.
1: Ba, bueno, ba, bintzat ondo dago, esan leno esan bezala, ba, bueno, sortu da talde bat, gainea talde honetan daude, ez, jende adin desberdinako, no? Jendea. Eta, bueno, ba, politia da elkartu dira, eta hor daude bere saltxan, eta batez ere esan duen bezala, ari dira gauzak materiala biltzen eta pixkatola, no? Horre ningo, ez da?
3: Bai, haizean, bueno, elkarrizketan aipatzen du, nahi de, nola baiteko unidade didaktikoa, edo eskoletan sartzeko nola bait, eta, bai. Ba, nire batean gaitu esaten dira, claro, erakutsi ziguten, eta bain nola erakusten dute. Ze, bain berdin erakusten baldin bada, berdin erreproduziko dugu zikura.
1: Hombre, roi da hor sartzen geha, en movida batean badago, noa dago, zera, kurrikuluma, eta gizela hor movida bat.
3: Hori da.
1: Un kakao dela hostia, ez, porque segun zen ematen duen, zelekutan, nor dago hemen botenea, latzen dute, atzea botatzen dute, orain, burgago, ba, hori ez. Beste gai bat, eta bueno. Eta bueno, garantzitsuena da hori, ba, beste talde bat sortu dela hemen inguruan, ez? Hori, eta bueno, ba, pixkat historia berreskuratzeko, eta nahi duena.
2: Behintzako goak badaituzte. Behintzako goak badaituzte, eta... Bueno, gaina kontatu dute, adibidez, urrengo proiektu hola potentea dakatena da, dute liburu, zela mediatikoa lort eginez.
1: Zabaltzeko.
2: Bai, dibulgatzeko gai hau, bueno. A ber, suerte asko eta, bueno, kontatuko digute.
3: Bai. Eta besterik gabe.
2: Bai.
3: Besterik gabe. Ja, gauerdia ja gainean daukagu.
1: Bueno, bihar esan dagola ez, auzolana. Hemen?
3: Bihar irratian bai daukagu auzolana.
1: Eta, bueno, ba, txugun.
3: Irratiko kideak aitzen nahi badia, gogoratu, hemen, itxoiten zaituzte gula.
4: Google dituko geha hemen irratian itxoiten.
3: Guardia egiten.
1: Bara, egiten, bara. Con la mosca que ha aparecido.
3: Sí, sí. Mosca, por llamarlo finamente.
1: Junta, ni usted juntera cuartelea
3: gauza. Bai, partea, matea.
1: Partea, matea.
3: Bueno, oi, gogoratu... Itzaldia, daukagula 29an, Gaztainoan.
1: Jaiak laizzer.
3: Eta amets politak izan.
1: Txintxuak izan.
3: Hoi da. Ez da jiri.
4: Aio.
1: Aio, pelaio.
2: Gabon, nahi zan.

0: Desfase lunar. Desfase lunar.
1: Todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la FM.
2: Eunean, zintzilikatuak.
3: Zentral eolikoak mendietan.
4: Fotovoltaikoak nekazan lurretan.
5: Biometanizazio planta.
6: Datu zentroa.
7: Abiadura handiko trena.
5: Plataforma logistikoak.
8: Errauskailua.
9: Elektrolizadoreak.
10: Autopista elektrikoak.
5: Subfluviala.
11: Lurraren artifizializazioa.
12: Armagintza.
5: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
13: Euskal Herri guztietatik Gasteizera.
14: Maiatzaren 23an manifestazioa.
15: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
16: Euskal Herria bizirik.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Biotruzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta errando jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.
7: FM 100.

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroak.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

Zintzilik irratiak aurkezten dizu Txarletas Atala. Hainbat lekuetan jasotako hitzaldien grabazioak. Astelenero, eguerdiko ordu batetatik aurrera, Zintzilik irratian.

0: Etxo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehir itxizai mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean. Ni esen altoan, horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!